0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Održana sjednica Ivanečkog gradskog vijeća. Grad Ivanec osigurao potpore vinogradarima za nabavu loznih cijepova, pčelarima za trajne nasade, plastenike, navodnjavanje, okrupnjavanje zemljišta. U okviru nadolazeće manifestacije jesen u Ivancu održat će se radionica umijeća u razvarenju bundeva. Prijava je zainteresiranih u tijeku. Jesen u Ivancu donosi natjecanje u pripremi tikvenih štruklji. Povodom dana Europske baštine Muzej planinarstva iz Ivanca organizira predavanje pod nazivom Graditeljska baština Hrvatske, kuće građene od zemlje. Najavljujemo i sutrašnje utakmice ivanečkih nogometaša u trećoj Hrvatskoj nogometnoj ligi te u elitnoj nogometnoj ligi Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Prognozu vremena pripremaju prognostičari portala Kat će kiša. Priloge za Ivanečki dnevnik pripremile su Kristinka Raška i Almira Koren, a emisiju tehnički realizirao Marko Rogina. Dobro vam večer, cijenjeni slušatelji. Ostanite s nama u Ivanečkom dnevniku.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Gradsko vijeće Ivanca na svojoj prvoj jesenskoj sjednici jednoglasno donijelo program potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje od ove do 2030. godine na prijedlog gradonačelnika Milorada Batinića, ali uz prihvaćanje amandmana oporbe kreiran je paket mjera težak 1000 eura po korisniku usmjeren na spas i razvoj domaćih gospodarstava. Program po prvi puta donosi potpore za pčelare u iznosu od 15 eura po košnici s ciljem očuvanja pčelinjeg fonda. Poseban naglasak stavljen je na vinogradare čiji su nasadi stradali od zlatne žutice. Grad će im sufinancirati nabavu loznih cijepova u visini od 50% nabavne cijene do maksimalno 500 eura uz minimalni uvjet od 50 kupljenih sadnica. S obzirom na sve izražene klimatske promjene prihvaćeni su amandmani kojima se program širi na zaštitu nasada. Tako će Ivanec sufinancirati nabavu plastenika, sustava za navodnjavanje te protugradnih mreža s iznosom do 2000 eura godišnje po korisniku. Za okrupnjavanje uređenje poljoprivrednog zemljišta osigurano je do 700 eura po hektaru, dok će se podizanje novih voćnjaka i trajnih nasada subvencionirati s 40% nabavne cijene, odnosno do 1000 eura. Grad sufinancira analizu tla te materijale za otkiseljavanje zemlje. Tijekom rasprave oporba je predložila da se u budućnosti snažnije potiče i stočarstvo. Gradonačelnik Batinić podsjetio je da grad već godinama sufinancira umjetno osjemenjivanje, no upozorio je da su loše nacionalne politike i uvozni lobi uništili domaće stočarstvo. Pritom se osvrnuo na 2009. godinu i minirani projekt Ivanečke mini mljekare, koji je bio proglašen najboljim socijalno-poduzetničkom idejom u Hrvatskoj, ali su ga zaustavili veliki industrijski igrači. Svi zainteresirani poljoprivrednici uskoro će se moći prijaviti za ove potporne mjere. Grad Ivanec će raspisati javni poziv na svojim službenim internetskim stranicama, a iz grada poručuju da će se u slučaju velikog interesa dodatna sredstva osigurati rebalansom proračuna. Od ostalih tema sjednice verificiran je mandat novom vijećniku Tomislavu Vedaku iz SDP-a, prihvaćena su polugodišnja financijska izvješća gradskih ustanova i poduzeća, a etno kuća Bedenec dodijeljena je na korištenje Muzeju planinarstva. U sklopu nadolazeće manifestacije jesen u Ivancu koju organizira grad Ivanec i gradska turistička zajednica održat će se i radionica razbarenja bundeva. Na sudjelovanje su pozvani svi koji imaju umjetničkog afiniteta i u sklopu svečanosti proslava jeseni u Ivancu žele pokazati svoje umijeće, ne svakidašnje ideje i dovitljivost. Broj polaznika je ograničen, sudionice sa sobom moraju ponijeti nož, žlicu, dlijetlo, strugalicu dok organizatori osiguravaju bundeve. Voditeljica radionice je Darija Butko, apsolventica Likovne akademije u Zagrebu, smjer kiparstvo. Organizatori napominju kako se na radionici neće razbariti Halloween motivi. Izrezbarene bundeve iste večeri ostaju kao ukras paviljona u parku, a nakon toga svaki sudionik može i ponijeti kući. Prijave za radionicu otvorene su do ponedjeljka 28. rujna kod Ane Agetić na broj telefona 091 440 4804 ili na mail ana.jagetic@ivanec.hr. Uoči nadolazeće tradicionalne manifestacije Jesen u Ivancu iz gradske uprave i organizacijskog odbora stiže poziv na sudjelovanje u bogatom programu. U subotu 3. listopada u ugodnoj gradskoj atmosferi parka održat će se jedinstveno natjecanje u pripremi najboljih autohtone delicije tikveni štrukljov Ivanec. Organizatori pozivaju sve ljubitelje ove vrhunske tradicijske slastice da se prijave na natjecanje u pojedinačnoj konkurenciji bez obzira dolaze li s ivanečkog područja ili pak stižu iz drugih krajeva Lijepe naše. Propozicije natjecanja su jasne. Svaki natjecatelj treba donijeti 3 savršeno pripremljena štrukla napravljena stručnom ocjenjivanju ocjenjivačkog suda, te najmanje 1 cijeli protvan svježih pečenih štrukljev koji će poslužiti za degustaciju posjetiteljima, ali i u humanitarne svrhe. Važno je napomenuti da su prijave za ovo slatko natjecanje već otvorene i traju do ponedjeljka 28. rujna. Svoje mjesto možete osigurati pozivom Ani Jagetić telefonom na broj 091-440-4804 ili slanjem službene prijave putem elektroničke pošte na adresu ana.jagetic@ivanec.hr. Iskoristite priliku, pokažite svoje kulinarsko umijeće i podržite očuvanje gastronomske baštine. Povodom Dana Europske baštine Muzej planinarstva Ivanec organizira predavanje pod nazivom Graditeljska baština Hrvatske, kuće građene od zemlje. Predavanje će se održati u srijedu 23. rujna s početkom 18 sati, a ulaz je slobodan. Održat će ga Vinko Šarkanji, majstor, edukator i stručnjak za prirodno graditeljstvo i obnovu tradicijskih zemljanih kuća. Posjetitelji će upoznati zemlju kao građevinski materijal, izvorne tehnike građenja te mogućnosti očuvanja i održive obnove ovih vrijednih objekata. Biće predstavljeni primjeri iz Hrvatskog Zagorja i Baranje s posebnim osvrtom na obnovljivu tradicijsku kuću u Druškovcu.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Nogometaši Ivančice u petom kolu 3. nogometne lige Sjever sutra od 16:30 igraju u Ludbregu s Podravinom. Iz prethodna 4 kola Ivančica osvojila isto toliko bodova, 4, i trenutačno je na 11. mjestu. Na vrhu ljestvice su Graničar Đurđevac i Međimurje koji su osvojili maksimalni 12 bodova. U utakmici pak 4. kola elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin Mladost je na igralištu Krka u Margečanu u nedjelju u 16:30 domaćin Plitvici iz Gojanca.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Roland Bilobrk. Sutra još u noći i ujutro uz nešto više oblaka može pasti malo kiše, a zatim većinom suho, sredinom dana i poslije podne uz više sunčanih razdoblja. Vjetar slab jugoistočni. Temperatura zraka ujutro uglavnom između 13 i 16, a najviša dnevna između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva. Nedjelja donosi stabilno, pretežno sunčano vrijeme, ujutro mjestimično uz maglu. Vjetar slab južnih smjerova, a temperatura zraka ujutro nešto niža, uglavnom između 10 i 13, dok će najviša dnevna biti između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
0: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: U organizaciji grada Ivanca, udruge 104. brigade Hrvatske vojske i druge Ivanečke bojne i Hrvatskog časničkog zbora, danas će se svečano obilježiti 35. obljetnica oslobođenja vojnih objekata na Ivančici i dan druge Ivanečke bojne te dan branitelja Varaždinske županije. Istovremeno će se obilježiti obljetnica pogibije Ivanečkog branitelja Ivana Severanine, koji je poginuo 18. rujna 1991. godine u ratnim operacijama oslobođenja vojarne Jalkovečke žrtve u Varaždinu. Svečanost će početi u 17 sati kod spomen obilježja na Trgu Hrvatskih Ivanovaca, prigodnim obraćanjima i odavanjem počasti poginulim Ivanečkim braniteljima, a nastavit će se na grobu Ivanečkog branitelja gdje će molitvu sjeni poginulog Ivana Severanine pokloniti njegovi suborci i svi ostali okupljeni. Molitva će biti i na grobovima poginulih Ivanečkih branitelja Željka Putara Grdaka i Romana Ribića. Oko 18 sati slijedi tradicionalno druženje pripadnika druge Ivanečke bojne i gostiju koje u društvenom domu Lančić Knapić organizira Ivanečki ogranak udruge 104. brigade Hrvatske vojske. Grad Varaždin i Varaždinska županija u suradnji s koordinacijom udruga proistakli iz Domovinskog rata Varaždinske županije u utorak 22. rujna obilježit će 35. obljetnicu dana oslobođenja grada Varaždina i dana branitelja Varaždinske županije. Obilježavanjem ove važne obljetnice prisjećamo se povijesnih dana oslobođenja Varaždina te odajemo počast i zahvalnost svima koji su sudjelovali u obrani i oslobođenju grada te dali svoj doprinos tim važnim događajima iz novije varaždinske povijesti. Program obilježavanja započet će već u ponedjeljak u 18 sati misom sa poginule branitelje u Varaždinskoj katedrali. Središnji program održat će se utorak 22. rujna od 9 do 14 sati na Kapucinskom trgu. Biće postavljena izložba tehnike i naoružanje Hrvatske vojske, policije, vatrogastva i civilne zaštite. U 9 sati i 30 minuta kod križa zahvalnosti kod crkve Svetog Nikole na Trgu Slobode bit će položeni vijenci i zapaljene svijeće, a u 10 sati na Kapucinskom trgu održat će se središnja svečanost. Gradsko vijeće Ivanca na svojoj prvoj jesenskoj sjednici jednoglasno donijelo program potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje od ove do 2030. godine. Na prijedlog gradonačelnika Milorada Batinića, ali uz prihvaćanje amandmana oporbe, kreiran je paket mjera težak 1000 eura po korisniku usmjeren na spas i razvoj domaćih gospodarstava. Program po prvi puta donosi potpore za pčelare u iznosu od 15 eura po košnici s ciljem očuvanja pčelinjeg fonda. Poseban naglasak stavljen je na vinogradare čiji su nasadi stradali od zlatne žutice. Grad će im sufinancirati nabavu loznih cijepova u visini od 50% nabavne cijene do maksimalno 500 eura uz minimalni uvjet od 50 kupljenih sadnica. S obzirom na sve izražene klimatske promjene prihvaćeni su amandmani kojima se program širi na zaštitu nasada. Tako će Ivanec sufinancirati nabavu plastenika, sustava za navodnjavanje te protugradnih mreža s iznosom do 2000 eura godišnje po korisniku. Za okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta osigurano je do 700 eura po hektaru, dok će se podizanje novih voćnjaka i trajnih nasada subvencionirati s 40% nabavne cijene, odnosno do 1000 eura. Grad sufinancira i analizu tla te materijale za otkiseljavanje zemlje. Tijekom rasprave oporba je predložila da se u budućnosti snažnije potiče i stočarstvo. Gradonačelnik Batinić podsjetio je da grad već godinama sufinancira umjetno osjemenjivanje, no upozorio je da su loše nacionalne politike i uvozni lobi uništili domaće stočarstvo. Pritom se osvrnuo na 2009. godinu i minirani projekt Ivanečke mini mljekare, koji je bio proglašen najboljim socijalno-poduzetničkom idejom u Hrvatskoj, ali su ga zaustavili veliki industrijski igrači. Svi zainteresirani poljoprivrednici uskoro će se moći prijaviti za ove potporne mjere. Grad Ivanec će raspisati javni poziv na svojim službenim internetskim stranicama, a iz grada poručuju da će se u slučaju velikog interesa dodatna sredstva osigurati osigurati rebalansom proračuna. Od ostalih tema sjednice verificiran je mandat novom vijećniku Tomislavu Vedaku iz SDP-a. Prihvaćena su polugodišnja financijska izvješća gradskih ustanova i poduzeća, a etno kuća Bedenec dodijeljena je na korištenje Muzeju planinarstva. Svi daroviti i visoko motivirani učenici osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije sutra će imati jedinstvenu priliku da iz prve ruke saznaju kako razvijati svoje talente. Naime, od 9 do 12 sati održat će se dan otvorenih vrata Centara izvrsnosti Varaždinske županije. Vrata za sve zainteresirane učenike i roditelje otvara ukupno 13 centara. U prostorima prve gimnazije u Varaždinu čekaju vas programi iz biologije, informatike i šaha. Elektrostrojarska škola udomit će buduće fizičare, astronome, robotičare, elektrotehničare te ljubitelje hrvatskog jezika. Za matematiku je rezervirana strojarska i prometna škola, dok se centar za kemiju nalazi u graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi. Kreativci se mogu uputiti u srednju strukovnu školu na centar za likovnu umjetnost, povjesničari u drugu gimnaziju, a mladi poduzetnici u gospodarsku školu Varaždin. Učenici i roditelji tamo mogu razgovarati s voditeljima i mentorima te dobiti odgovore na sva pitanja. Ako se odlučite za upis, vremena za prijave još ima. Online prijave za novu školsku godinu otvorene su do 28. rujna, a obrazac i digitalnu brošuru možete pronaći na službenoj internetskoj stranici Centara izvrsnosti Varaždinske županije. Nakon prijava u razdoblju od 3. do 10. listopada provodit će se zaključno testiranje, o čemu će svi kandidati biti obaviješteni putem elektroničke pošte. Planirani početak rada i prva predavanja u centrima izvrsnosti zakazani su za subotu 17. listopada. Grad Novi Marof je ove školske godine osigurao besplatno prijenosna računala, udžbenike, radne bilježnice za sve učenike prvih razreda srednje škole Novi Marof. Za potrebe 48 novih srednjoškolaca u započetoj školskoj godini iz gradskog je proračuna izdvojeno više od 34 tisuće eura. Od tog iznosa 23 tisuće i 124 eura uloženo je u novu računalnu opremu, dok vrijednost udžbenika iznosi gotovo 11 tisuća eura. Gradonačelnik Siniša Jenkač istaknuo je kako manji razredi u ovoj školi omogućuju kvalitetniji rad i obiteljsku atmosferu, a njezini se polaznici po uspjesima na maturi i ocijama na fakultetima nalaze u samom vrhu u Republici Hrvatskoj. Uz informatičku opremu, grad roditelje rasterećuje 100% financiranjem javnog prijevoza za učenike koji stanuju na udaljenosti od do 2 do 5 km od škole, a nisu obuhvaćeni vladinim mjerama. Ravnatelj škole Nikola Žganec zahvalio je gradu na kontinuiranoj podršci, naglasivši kako ova donacija omogućuje učenicima ravnopravan razvoj digitalnih kompetencija u društvu koje se brzo mijenja. Podrška marovskim srednjoškolcima i studentima nastavlja se i kroz stipendije za deficitarna zanimanja, a novi natječaj bit će uskoro objavljen. Na području općine Maruševec program produženog boravka provodi se u sve tri škole od 2018. godine, a polazi ga u prosjeku 60 učenika. Početkom nove školske godine učenici i roditelji su iskazali povećani interes, što ukazuje da postoje potreba za još jednom skupinom. Stoga su iz općine najavili kako će se sufinancirati održavanje još jedne dodatne skupine u produženom boravku, kako bi ova važna usluga bila dostupna većem broju učenika i njihovih roditelja. Kako je istaknuo načelnik općine Maruševec Mario Klapša, želja je da djeca imaju kvalitetne uvjete za učenje i odrastanje, a roditelji sigurnost da je lokalna zajednica uz njih. Dodatna skupina u boravku počet će s radom već od idućeg mjeseca. U Varaždinu danas počinju 56. Varaždinske barokne večeri, a ovaj prestižni festival rane glazbe trajat će sve do 29. rujna. Ovogodišnja zemlja partner je Kraljevina Belgija. Tijekom 11 festivalskih dana publika očekuje iznimno bogat program s ukupno 28 koncerata. Čak 17 glazbenih večeri održat će se na prepoznatljivim povijesnim lokacijama u samom Varaždinu, dok će preostalih 11 ugostiti crkve i dvorci u okolici, uključujući Trakošćan i Opeku. Festival večeras u Varaždinskoj katedrali svečano otvara jedan od najpoznatijih svjetskih kontratenora, današnjice Filip Jeruski, koji nastupa uz belgijski Birok orkestra. Već sutra na pozornicu stiže pravoslavljeni violinist Stefan Milenković uz Varaždinski komorni orkestar. Barokne večeri završavaju potkraj mjeseca svečanom dodjelom nagrada i tradicionalnim koncertom učenika glazbene škole. Cjelokupan raspored nalazi se na službenim stranicama festivala, a preostale ulaznice mogu se kupiti preko koncertnog ureda Varaždin. Od danas pa do nedjelje Novi Marof i Paka domaćini su 13. dana Vrganja i Crnog Tartufa. Ova popularna manifestacija donosi savršeni spoj vrhunske gastronomije, rekreacije i povijesne baštine. Sve počinje već večeras u 20 sati u Kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu predstavljanjem knjige Skrivena, koja donosi uzbudljivu priču o desetljeću arheoloških istraživanja utvrde Paka. Glavni i najbogatiji program očekuje nas u nedjelju u samoj Paki. Od ranog jutra kreću planinarski izleti i tradicionalno natjecanje u berbi gljiva, možda su u šumi. Posebna atrakcija je pokazni lov na crni tartuf u 11 sati, a popodne natjecanje pasa pod nazivom Najbolja njuška Pake. Za vrhunske okuse na tanjuru i ove se godine brine poznati šef Tomislav Špiček sa svojim kulinarskim degustacijama Špičekovih Vrganja. Uz sajam domaćih proizvoda posjetitelji očekuju obilasci utvrde i skrivenih vojnih bunkera, atraktivan zip line te posjet Rabuzinovoj kući u obližnjem Ključu. Članovi udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec ostvarili su odlične rezultate na drugom kolu Križevačke parasportske lige održane u srijedu u Bukovju Križevačkom. Ivanečka ekipa osvojila je prvo mjesto u Visećoj kuglani, drugo mjesto u Belotu te treće mjesto u disciplini na baci krug. Organizator Križevačke parasportske lige je parasportska udruga Križevci, a liga se sastoji od ukupno tri kola. Sportska nadmetanja odvijaju se u četiri discipline, pikad, u Visećoj kuglani, Belotu i disciplini na baci krug. U drugom kolu natjecalo se šest ekipa iz Daruvara, Koprivnice, Križevaca i Ivanca, a Ivanečku ekipu predstavljali su Đurđa Ivanek, Ivan Bregović, Vlado Lukač, Mario Komes i Jurica Putarek. Posebno uspješan bio je nastup u Visećoj kuglani u kojoj su Ivančani osvojili prvo mjesto. U Belotu su bili drugi, a u disciplini na baci krug zauzeli su treće mjesto. Posljednje treće kolo Križevačke parasport lige održat će se 20. listopada, nakon čega će biti proglašeni ukupni rezultati lige i pobjednici po pojedinačnim disciplinama.
0: Sport.
1: Nogometaši Ivančice u petom kolu treće nogometne lige Sjever sutra od 16:30 igraju u Ludbregu s Podravinom. Iz prethodna četiri kola Ivančica osvojila isto toliko bodova, 4, i trenutačno je na 11. mjestu. Na vrhu ljestvice su Graničari iz Đurđevca i Međimurje koji su osvojili maksimalnih 12 bodova. U utakmici četvrtog kola elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin Mladost je na igralištu Krka u Margečanu u nedjelju od 16:30 domaćin Plitvice iz Gojanca. Utakmicu četvrtog kola druge županijske lige u 16:30 sutra u Lepoglavi igraju Lepoglava i Dinamo 01, a u Donjem Ladanju u istom terminu Rudar 47 dočekuje Poljanec. U četvrtom kolu pak treće županijske lige skupine Varaždin Vindija sutra od 16:30 je domaćin Dinamo iz Babinca, a Klinovnik susret s Podravcom igra u nedjelju u Svibovcu također s početkom u 16:30. Rukometaši Ivančice su u drugom kolu druge Hrvatske rukometne lige Sjever gosti Petrinje. Utakmice se igra u subotu s početkom u 19:00 u sportskoj dvorani Vlado Lisjak u Petrinji. Obje ekipe imale su uspješan start u sezoni. Ivančica je na svom parketu pobijedila Dinamo Zagreb, a Petrinja je nadigrala Marof u Novom Marofu, pa se očekuje zanimljiva utakmica.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Roland Bilobrk. U nastavku dana bit će uglavnom suho uz izmjenu sunčanih i oblačnih razdoblja, a ponovno malo kiše može pasti uglavnom navečer i krajem dana. Vjetar slab promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura većinom između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra još u noći i ujutro uz nešto više oblaka može pasti malo kiše, a zatim većinom suho, sredinom dana i poslije podne uz više sunčanih razdoblja. Vjetar slab jugoistočni. Temperatura zraka ujutro uglavnom između 13 i 16, a najviša dnevna između 23 i 25 Celzijevi stupnjeva. Nedjelja donosi stabilno, pretežno sunčano vrijeme, ujutro mjestimično uz maglu. Vjetar slab južnih smjerova, a temperatura zraka ujutro nešto niža, uglavnom između 10 i 13, dok će najviša dnevna biti između 25 i 28 Celzijevi stupnjeva.
1: Pratili ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Priloge pripremile Kristinka Raška i Elmira Koren, tehnički realizirao Marko Rogina.
0: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.
3: It's 92.8 MHz Sjeverni FM.

0: glazba. 92,8 MHz.
1: Prebaci na sjeverni FM.
2: Kamine.
3: Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
3: obljetnice, odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
2: 505 606.

0: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje. Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
3: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija
2: Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
1: a sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
2: 505 606.

0: Summer koje ponuda koja se ne propušta.
1: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
0: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura, te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
1: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
0: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na smrk.hr.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Prelog produkt Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Sve na jednom mjestu. Aplikacija Sjeverni FM za vaše smartfone. Budi u pokretu, budi uz Sjeverni FM.
2: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Svinjski but svježi domaći 3,59 € za kilogram. Jäger Ave 4,99 € za kilogram. Luk domaći 10 kg 3,99 €. Vrhnje kiselo 20% mliječne masti 180 g 69 €. Tjesenina rezanci široki 400 g 99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivač Kokolino 3 litre 3,99 €. Finiš za perilicu suđa All in One Regular 94 tablete 13,99 €. Tlačenica Ave 400 g 1,99 €. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 3279827.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Ketincu i Ivancu.
4: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i Soskenova žeka.
5: Batak pileći svježi Perutnina Pipo 2,99 € za kilogram. Grožđe bijelo 1,69 € za kilogram. Humus Ribela 130 grama, Zvijezda 1,99 €. Kava Zlatna žezva 200 grama 3,39 €. Gel za tuširanje Men Cool ili Fresh 400 ml 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivačko kolino 3 litre 3,99 €. Finish za perilicu suđa All in One Regular 94 tablete 13,99 €. Tlačenica Ave 400 grama 1,99 €. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni i

0: ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Poslovni oglas.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Jesen je stigla, jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Samo najbolje od glazbe.

Dobro jutro, uz vikend, uz Sjeverni FM, točnije naš program, 7.34 već, malo marketinga, pa je malo glazbe i evo i nas u programu na 928. Moje ime je Elmira Koren, prvi dio dana sam s vama, točnije tamo negdje do 14, iako dobar dio tog vremena će činiti glazbeni izbori vaši i ono što ćete nam predložiti. Znate puteve predlaganja glazbe koji stižu do nas. Viber, WhatsApp, SMS 0915 616 6622. E sad još nekoliko malo kratkih informacija u samom uvodu. Poslije podne na moje mjesto stići će Erika, pa ćete danas imati vremena doista za odabire glazbe tijekom manje više cijelog dana. Ono što vam još želim reći, ako ste bili u Ivancu, onako buđenje uz vatrogasnu sirenu točno u 7, provjerila sam što se događa, požar napao, odnosno zapalila se napao u jednom trgovačkom centru u Ivanečkom naselju, no djelatnici su to dobro počeli odmah sve sanirati, ali čisto sigurnosti rati se oglasili i sirena i vatrogasci su išli provjeriti je li sve ugašeno do kraja. Ako će biti još kakvih informacija tijekom dana o ovom događaju, također ćemo vas izvijestiti, kao i o ostalim događajima, najaviti sve ono što se u okolici zbiva danas ili sutra, dakle gdje možete i potrošiti nešto slobodnog vremena koje vjerujem da imate tijekom ovog vikenda. A ostalo vrijeme, onako naši stalni sadržaj što se programa tiče, sad ću samo reći da onako oblačno, povremeno pada i kiša, trebali su mi brisači, ali ne stalno kad sam dolazila na posao automobilom, i tako će biti tijekom prvog dijela dana, još i dio prije podneva, a poslije podne više suhog vremena, sunčanih razdoblja, vjetar slab jugoistočni. Temperaturu dnevnu su nam najavili za ovo područje od 23 do 25 celzijevih stupnjeva, a sutra bi onda trebalo biti pretežno ili djelimice sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, bit će južnog slabog vjetra. Temperatura sutra 10 do 14, jutro dan 25 do 28. E sad ovako idem provjeriti hoće li mi zapravo na brzinu se okrenuti temperature na ovom našem području. Pa da pogledamo i provjerimo, dakle 15 celzijevih stupnjeva Varaždin i Donji Kneginec, 16 sam je već u susjednim Cirkulanama, dakle u Sloveniji, Cetlin i Klenovnik na 14, Ivanec na 15 celzijevih stupnjeva, Beretinec 14. Otprilike evo tu smo, imamo i sjeverozapadnog vjetra, tu više sjeverni nego sjeverozapadni, ali evo to je trenutna slika. O vremenu i prometu nešto malo kasnije, malo ćemo zasvirati, neću baš predugo pričati, već pričam evo skoro 4 minute. Dobro vam jutro, budite i ovog dana, a danas nam je subota, 19. dan mjeseca rujna, uz program Sjevernog FM-a. Lijep dan vam želim.

0: Ove jeseni sreća raste u KTC poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC poljoljekarnama.
1: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 798 277. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Centar Lumini, Varaždin.
1: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
2: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi. Praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras kod Novog Rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.

0: Jutarnji servis.
1: Da, i vrijeme za jutarnji servis, i to na sekundu u 7.45. Danas smo nekako pogodili i ovaj marketing da stignemo točno na vrijeme. Dio informacija sam već spomenula, dakle onih vezanih uz vrijeme danas, pa tako u nastavku dana bi se ova jutarnja naoblaka trebala razići i kiša prestati, poslije podne onda ćemo imati nešto više suhog vremena, a možda i sunčana razdoblja. Temperatura dnevna, ona najviša između 23 i 25 celzijevi stupnjeva i slab jugoistočni vjetar tijekom dana. Čuli smo one neslužbene temperature, provjerila sam u 7 sati Državni hidrometeorološki zavod. Bednja 13,9, pretežno je oblačno, 14,3 uz pretežno oblačno, tlak od 1021 hektopaskal, vlago 97% i jugozapadni vjetar, kažu, je bilo u Varaždinu. Biometeorološke prilike su postupno poboljšavaju. Meteoropati i kronični bolesnici trebali bi se osjetiti bolje i osjetiti olakšanje svojih tegoba povezanih s vremenom. Pojava sunčanih razdoblja imat će pozitivni utjecaj na motivaciju i raspoloženje kod većine ljudi, a razmjerno nepovoljan utjecaj vremena najdulje će se zadržati na jugu zemlje, kažu biometeorolozi. E sad, vjerujem da će vam danas barem što se osjeta prema vremenu i općenito, lakše se diše, nije više tako vruće, svi imamo nekakvih i zaostalih obveza, da ćemo ih lakše obavljati svi zajedno danas. Što se stanja na kolnicima tiče, nema više gužvi prema moru, ali ni u suprotnom pravcu, barem sudeći prema izvješću Hrvatskog auto kluba. Kolnici su inače mjesimice mokri ili vlažni i skliski. Na većini cesta vozi se bez poteškoća osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Vozače pozivamo da prilagode brzinu, način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. E sad, ako ste mislili da je u jutarnjem servisu to sve, nije. Ono što je mene, neću reći, iznenadilo, ali rijetko se zapravo spominje vikend i radovi po elektrodistribuciji, a ovog vikenda ih ima. I to danas od 8 do 14 radovi su najavljeni, dakle, za terensku jedinicu Ivanec Varaždinske elektre 19.9. to je danas, 8 do 14 naselja Cvetlin i Jazbina Cvetlinska. Dio ovih naselja bit će bez električne energije. A danas i sutra također će se raditi na novomarovskom području, jel Novi Marov, ne Vinica. Terenski pogon Vinica najavljuje radove za sutra, i to 20.9. od 8 do 11. Planirani su radovi Vinica i naselje prema Sloveniji. Dakle, tu su Vinica, Brek, Falinić, Brek, naselje Roma, Križanče, Goruševnjak, Jarki, Kamenolom, Virje, Vratno Gornje i Donje, Radovec, Radovec Polje, Cestica, Babinec, Lovrećan, Brezje, Viničko, Dubrava Centar i Carina, Križovljan Grad, od 8 do 11 sutra, u nedjelju 20. rujna. A jednako tako radovi po elektrodistribucijskom sustavu od 8 do 18 sutra će biti i u Boršancu, Donjem Vratnju, Vratnu, Slatnjaku, Vinici i Vinica Bregu. Dakle, imajte to na umu, planirani su radovi, pa da ne bi bilo iznenađenja. Spomenut ćemo to još nešto kasnije tijekom našeg druženja. Sad vas još malo ostavljam glazbi, u 8 ide prvodnevno izdanje oglasnika. Dobro vam jutro svima koji ste uz 928.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Naš sat pokazuje već 8 sati i jednu minutu. Vrijeme je za oglasnik. A u oglasniku krećemo odmah sa oglasima, pa ćemo onda riječ dvije više o načinima i mogućnostima oglašavanja, ali i još neke informacije o uslugama marketinga Sjevernog FM-a i potom još jednom pročitati oglase. Ovako, prodaje se šuma u predjelu Ivanščice kod Lugarske kućice. Površine nešto manje od 12.000 četvornih metara, točno 11.700 kvadratnih metara. Telefonski broj za dodatne informacije, dogovore, pregovore je 099-4398-324. Dakle, 099-4398-324, telefonski broj. U sljedećem prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožice, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona 097-611-8313. I ovaj broj ću ponoviti 097-611-8313, broj telefona. E sad idemo mi prema uslugama marketinga. Sve što vas zanima o oglašavanju, ponudi iza oglasa, želite sami nešto oglasiti, ne znate kako, informacije vam evo može dati naš marketing u radno vrijeme sa strankama, a to je radnim danom svaki dan od ponedjeljka do petka, dakle ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, radno vrijeme marketinga od 8 do 16 sati. U to vrijeme možete birati broj

S time da su to i informacije o oglasima, emisijama Čestitka, želja i pozdrava, za koje vas molimo da dođete unaprijed barem tjedan dana, ponekad dva, pa i mjesec dana nije dovoljno da biste dobili željeni termin kad imamo popriličnu gužvu. Dakle, što ranije. I još jedna informacija što se emisije Čestitka, želja i pozdrava tiče. Trenutno je u tijeku akcija na svaku čestitku iznad 150% popusta ostvarujete. Pa onda uzmite čestitke od cijele familije, od roditelja, rodbine, braće, prijatelja, rođaka, kumova, svih koji mislite da bi mogli dati čestitke, donesete odjednom i dobite, ostvarite popust. Dakle, sve iznad 100 čestitke, 50% popusta. O tome više naravno isto vam može reći marketing. Tu je naravno i informiranje o poslovnom oglašavanju, ali i o programu radija. Dakle, sve što vas zanima, zovite 505-606 osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu ili mail marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm. Naravno, još jednom čitamo oglase. Prodaje se šuma u predjelu Ivanšice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Telefonski broj za informacije 099-4398-324. Dakle, 099-4398-324, broj telefona. Zatim prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožice, te se prodaju dvije livade ispod pruga u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona 097-611-8313. 097-611-8313. Dakle, bio je to oglasnik, odnosno bili su to oglasi. Za kraj, oglasi su svakog dana, uključujući vikendom, nedjeljom, praznikom, 4 dnevna termina, 8, 12, 16 i u 18 sati. I još jednom za kraj, broj našeg marketinga od 8 do 16 radnim danom možete zvati 042-505-606. Još malo glazbe, pa nastavljamo tamo oko 8:15, odnosno u to vrijeme bi trebali, sa prvim vijestima danas. Budete sa Sjevernim FM-om. Dobro jutro svima koji su nam se pridružili možda upravo u ovim trenucima. 8 je sati i 6 minuta.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Nakon hitova vrijeme za prve vijesti u 8 sati i 15 minuta. Retencija Čreta ulazi u završnu fazu izgradnje donoseći dugoročnu sigurnost stanovnicima općine Bednja i nizvodnih naselja. Radove na ovom ključnom projektu obišao je varaždinski župan Anđelko Stričak u pratnji direktora vodno-gospodarskog odjela za Muru i Gornju Dravu Milana Reze te saborskih i lokalnih dužnosnika. Projekt započet u listopadu prošle godine realiziran je u rekordnom roku unatoč građevinskoj i administrativnoj složenosti. Srce sustava čini 107 metara duga i više od 8 metara visoka brana u Prebukovju, a čine tijelo ugrađeno čak 17.000 kubika materijala. Izgradnjom brane formiran je retencijski prostor koji može prihvatiti preko 207.000 kubnih metara vode, čime će se učinkovito zaustavljati vodni valovi i spriječiti poplave. Uz obranu od nepogoda projekt ima i ekološku te prometnu važnost. U tijeku je asfaltiranje gotovo kilometra lokalne ceste s pratećim propustom i servisnim putevima. Župan Stričak posebno je naglasio dvostruku korist ovog sustava u vremenima izraženih klimatskih promjena, te naveo kako ova retencija ima za cilj da u slučaju obilnih kiša zadrži nagli prodor vode nizvodno, te na taj način zaštiti imovinu građana. No njezina bi se funkcija u budućnosti mogla dodatno proširiti. Moguće je da se retencija prenamijeni u akumulaciju. Upravo zbog dugotrajnih sušnih razdoblja sačuvala bi se voda kako bi se u sušnim ljetnim mjesecima mogla ispuštati nizvodno. Projektom se uz zaštitu ljudskih života i imovine aktivno brine i očuvanju biološke raznolikosti ovog dijela Varaždinske županije. Općina Klenovnik izdvaja 50.000 eura za nabavu novog vatrogasnog vozila, čime nastavlja snažan val ulaganja u lokalnu sigurnost. Ugovor o sufinanciranju potpisali su općinski načelnik Martin Pintarić i predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Klenovnik Damir Majhen. Nova sredstva namijenjena su za kupnju kombi vozila koja će značajno unaprijediti operativnu spremnost društva. Ova investicija dolazi kao nastavak modernizacije voznog parka nakon što je u svibnju ove godine u Klenovnik stiglo malo navalno vozilo Toyota Hilux koje je DVD financiralo vlastitim sredstvima. Općina će novac isplatiti odmah po završetku postupka nabave, a načelnik Pintarić ističe da je osiguravanje modernih uvjeta za rad vatrogasaca trajni prioritet te dodaje. Naši vatrogasci svakodnevno su spremni pomoći svojim sumještanima kada je to najpotrebnije, zato nam je važno da imaju kvalitetu i modernu opremu te vozila koja će im omogućiti siguran i učinkovit rad. Vjerujem da će novo kombi vozilo značajno pridonijeti njihovoj operativnoj spremnosti i učinkovitosti intervencija. S novim kombijima Klenovnički će vatrogasci biti još brži i opremljeniji za svoju osnovnu zadaću, zaštitu života i imovine mještana u svim izvanrednim situacijama. U sklopu nadolazeće manifestacije Jesen u Ivancu koje organiziraju grad Ivanec i gradska turistička zajednica održat će se i radionica razbaranja bundeva. Na sudjelovanje su pozvani svi koji imaju umjetničkih afiniteta i u sklopu svečanosti proslave Jesen u Ivancu žele pokazati svoje umijeće, ne svakidašnje ideje i dovitljivost. Broj polaznika je ograničen, sudionici sa sobom moraju donijeti pribor za rad, dok organizatori osiguravaju bundeve. Voditeljica radionica je Darija Budko, apsolventica Likovne akademije u Zagrebu, smjer kiparstvo. Organizatori napominju kako se na radionicu neće razbariti Halloween motivi iz razbarbarene bundeve. Iste večeri ostaju kao ukras paviljona u parku, a nakon toga svaki sudionik može ih ponijeti kući. Prijave za radionicu otvorene su do ponedjeljka 28. rujna kod Ane Jagetić na broju 091-440-4804 ili na mail ana.jagetic@ivanec.hr. Iz sporta, nogometaši Ivančice u petom kolu treće nogometne lige Sjever danas u 16.30 igraju u Ludbus u Ludbregu s Podravinom iz prethodna 4 kola Ivančica osvojila isto toliko bodova, dakle 4, trenutno je na 11. mjestu. U utakmici 4. kola elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin Mladost je na igralištu Krka u Margičanu, sutra domaćin Plitici iz Gojanca. U utakmici 4. kola druge županijske lige danas pak u Lepoglavi igraju domaća Lepoglava i Dinamo 0-1 iz Vrbanovca, a u Donjem Ladanju Rudar 47 dočekuje Poljanec. U 4. kolu 3. županijske lige skupine Varaždin, Vindija je domaćin Dinamo iz Babinca, Klenovnik susret s Podravinom igra sutra u Svibocu. Sve utakmice igraju se s početcima u 16 sati i 30 minuta. I za kraj još prognoza. U prvom dijelu dana oblačno, ponegdje s kišom, poslije podne više suhog vremena i sunčanih razdoblja. Vjetar slab jugoistočni, najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 25 celzijevih stupnjeva. I za kraj, pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.
0: Sjeverni FM.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka. Kvalitet nudi i soske nova žeka.
3: Batak pileći svježi Perutnina Pipo 2,99 € za kilogram. Grožđe bijelo 1,69 € za kilogram. Humus Ribela 130 grama, Zvijezda 1,99 €. Kava Zlatna žezva 200 grama 3,39 €. Gel za tuširanje Men Cool ili Fresh 400 ml 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivač Kokolino 3 litre 3,99 €. Finish za perilicu suđa All in One Regular 94 tablete 13,99 €. Tlačenica Ave 400 grama 1,99 €. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: Branka, 100% najjeftinija.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
5: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic. Jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic. Pogled koji traje.
6: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
7: U
6: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
7: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
6: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
7: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
6: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
8: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
9: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
9: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energopovlaka.s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
10: Bump tmače akcije. Mini bager 850 kg 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 eura. Dimnjak Šido Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bump mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: Oamenská prognóza.
1: Stigli smo i do vremena za vremensku prognozu. U 8.37 malo smo ipak svirali, poduži blok marketinga nam je bio. Trenutno, evo ako vas zanima, ovdje i na širem području 16 Celzijevi stupnjeva je u Ivancu. U nastavku, evo čisto da spomenem, danas bi se trebalo razvedriti, pa poslije podne možemo očekivati nešto više suhog vremena, ali sunčana razdoblja. Vjetar slab jugoistočni i dnevna temperatura 23 do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno ili djelomice sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, vjetar slab južni smjerova i sutra ujutro buđenje na nekim temperaturama između 10 i 14 celzijevaca. Danju ćemo se zagrijati do 25 ili ponegdje oni koji će imati sreće 28 celzijevih stupnjeva, pa ako se na direktnom suncu onda možda i osjet će biti nešto veći. Gledam početak sljedećeg tjedna, ponedjeljak promjenjivo, pretežito sunčano sa oblačnim razdobljima, oko desetke jutro, dvadesetka u danu, utorak sunčan, jednake temperature, s tim da možda malčice i niža dnevna do 18 kažu za sada neka mjerenja. A onda nastavak tjedna promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima ili sunčano sa povremenim oblacima, ujutro uglavnom između 8 i 11, a dnevne temperature između 17 i 20 celzijevih stupnjeva, kažu nam za sada prognostičari. Uz ove informacije dodat ću i da nam je u 8 u Varaždinu izmjereno službeno 15 celzijevih stupnjeva, a da smo trenutno, što se ovog šireg kraja tiče, još mogu spomenuti tu 16-icu i za Jalžabet, i za Kneginec, 15-ica, Beretinec, Ivanec, Klenovnik, Cvetlin, odnosno Ravna Gora. Susjedne Međimurje na 15 celzijevih stupnjeva, Koprivnički kraj na 17, a Zagorje na 16. Otprilike imamo i nešto malo jače kiše na području Krapinsko-zagorske županije i prema Zagrebu, tamo oko Gornje Stubice, Jakovlja, pa evo to je taj dio i od Zaboka južnije. I ovo vrijeme, barem što se današnjeg dana tiče, stvara kod biometeoropata poboljšanje njihovih prilika, te goba, kronični bolesnici bi trebali dakle osjetiti olakšanje. Pojava sunčanih razdoblja imat će pozitivan utjecaj na motivaciju i raspoloženje kod većine ljudi. Razmjerno nepovoljan utjecaj vremena nadalje se očekuje još i zadržat će se na jugu zemlje, kažu i oni. Pa eto, čisto da se malo orijentiramo što nas to očekuje po vremenu. A ja sam pogledala, obzirom da smo već u 19. rujnu, kada nam stiže, i znamo da je klimatološka jesen stigla 1. rujna, ali kada i ona kalendarska stiže na naše područje. I znate li kada? Spavat ćemo vjerojatno svi u to vrijeme. Kalendarska jesen nastupa u Hrvatskoj u srijedu 23. rujna u 2 sata i 5 minuta ujutro. Tada nastupa rujanski ekvinoci i na sjevernoj zemljanoj polutki završava astronomsko ljeto te počinje jesen. No postoji dakle drugi datum i rekli smo već, klimatološka jesen počela je 1. rujna, a ova dakle još imamo nedjelja, ponedjeljak, utorak, puno 3 dana ljeta, pa iskoristite to najbolje što možete. Mi ćemo to početi iskorištavati uz blok marketinga, onda i dalje glazba u nastavku programa Sjevernog FM-a.
0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamik. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
4: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

E sad smo mi došli do pjesme dana. Rekla sam ja u onim informacijama servisnog tipa, govoreći o prometu, da nema više gužvi prema Jadranu ili natrag, što možemo na neki način zaključiti da je ljeto kraj, temperature su nam takve kakve jesu, a i vremenske prilike jednako tako, iako službeno u srijedu će zapravo nam kalendarski u 2 sata i 5 minuta, evo čuli smo malo prije, zapravo početi jesen. Ja sam ipak odabrala neku pjesmu, odnosno pjesmu za kraj ljeta. Jedan davni splitski festival, ne znam je li bila među pobjedničkim pjesmama, ali je rado slušana od tada. Zlatko Pajaković i Ljeto je mome kraj kao hit današnjeg dana. I zapravo rastanak od ovog ljeta u kojem vjerujem da smo mnoge iskoristili zapravo priliku, otišli na more, okupali se i zapravo na taj način se odmorili. O svemu tome na neki način pjeva i ova pjesma, pa neka to bude današnji hit dana, odnosno pjesma dana Sjevernog FM-a. Zlatko Pejaković, Ljetuje mome kraj.

0: Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
2: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 798 277.
2: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@

0: Bam tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak ogorenja French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu. Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Ove jeseni sreća raste u KTC poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC poljoljekarnama.
3: Ako rodi se ta... Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi. Pa će vas Željko Samardžić oduševiti u Areni Varaždin 31.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Vi slušate.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Bamt mače akcija, kvat Linhaj 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura, škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije, već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madrac uz 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic. Jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic. Pogled koji traje.
3: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi. Praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras. Kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglasi.
3: Samo najbolje od glazbe.

0: Sjeverni FM, 10 sati i 15 minuta, vrijeme za još jedne vijesti. Grad Lepoglava uputio je fizičkim i pravnim osobama s područja grada Lepoglave poziv na predlaganje kandidata za dobitnike ovogodišnjih javnih priznanja grada Lepoglave, što će biti dodijeljena početkom prosinca povodom Dana grada. Mogu se predlagati kandidati za dobitnike povelje grada Lepoglave, odnosno proglašenje počasnim građaninom grada, kao i za dobitnike plaketa ili nagrada grada Lepoglave, koje mogu biti za životno djelo, za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, te za doprinos ugledu i promociju grada Lepoglava u zemlji i inozemstvu. Uz spomenute fizičke i pravne osobe, kandidate može predlagati gradonačelnik. Svi detalji poziva na službenim su stranicama grada Lepoglave, a prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja najkasnije do 31. listopada u pisanom obliku na gradsku adresu u Mihanovićevoj ulici u Lepoglavi. Ovog vikenda nastavlja se niz programa Miholja u Sračincu, koje će svoj vrhunac imati sljedećeg tjedna zabavnim dijelom i svečanošću općinskih tijela u petak 25. rujna. Od programa izvamo događanja koja će biti sutra od 9:30 na jezeru uz ribičku kuću u Sračincu bit će održan tradicionalni ribički kup. U 17:00 park Velika Graba ugostit će miholjsku ljepotu, događanje koje povezuje modu, frizure i glazbu. Svečane haljine predstavit će dizajnerica Snježana Radev, vlasnica obrta Brokat, i Gordana Flegar, vlasnica obrta Goga Kreacije, dok će frizerski salon iz područja općine pokazati ženske i muške frizure. Poseban dio revije pripašće učenicima 4. razreda srednje škole strukovne iz Varaždina, smjera dizajner odjeće i modni tehničar, koji će nositi vlastite kreacije. Glazbeni dio programa upotpunit će Elizabeta Balentović i Hana Bukalao. Za uređenje pozornice pobrinut će se obrt Imperial Design vlasnice Nataše Posavec. Udruga vinogradara i voćara Skrajski pajdaši i Salinovca danas za sve zainteresirane građane šire kraja priprema starinsku berbu grožđa, te će dočarati kako se nekada družilo uz berbu, prikazati običaje vezane uz muljanje, tancanje po grožđu i prešanje, degustaciju mošta i finih domaćih kolača, te uz pjesmu, ples i dobro raspoloženje. Okupljanje u 14 sati kod stare prešnje na Šatornjak brijegu, nakon čega će uz pratnju muzikaša kulturno-umjetničkog društva Salinovec krenuti se u berbu. Pridružite se i posjetite se starinski dobrih običaja. Zapjevajte, zaplešite i provedite ugodno poslijepodne u društvu sa skrajskim bedašima i plesačima kulturno-umjetničkog društva Salinovec. U Donje Voću u četvrtak je održana kreativno-edukativna radionica za djecu pod nazivom Ježić koji nije znao gdje je nestalo ljeto, u organizaciji Udruge za pomoć djeci i obiteljima Ana. Kroz priču o Ježiću Bocku koji traži odgovore na pripadanja u prirodi, mališani su kroz igru, zagonetke i crtanje istraživali obilježja jeseni. Voditeljica radionice, radna terapeutkinja Doris Krančec, istaknula je važnost aktivnog sudjelovanja i međusobne suradnje djece u rješavanju zadataka, dok je predsjednica udruge Ana Duga naglasila kako je cilj ovakvih lokalnih aktivnosti pružiti djeci kvalitetan, zabavan i poticajan sadržaj u njihovoj vlastitoj sredini. Iz sporta, rukometaši Ivanečke Ivančice su u drugom kolu druge Hrvatske rukometne lige Sjever gosti Petrinje. Utakmice se igra večeras u 19 sati u sportskoj dvorani Vlado Lisjak u Petrinji. Obje ekipe imali su uspješan start u sezonu. Ivančica je na svom parketu pobjedila Dinamo Zagreba, Petrinja je nadigrala Marof u Novom Marofu, pa se očekuje zanimljiva utakmica. I još prognoza, u nastavku dana više suhog vremena, sunčanih razdoblja, vjetar slab jugoistočni s temperaturom zraka od 23 do 25 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.
1: Sjeverni FM.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040 648 333.
1: Ili na vnuk-produkt.com.

0: Varaždin.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
0: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
0: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
4: Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi. Pa će vas Željko Samardžić oduševiti i u Areni Varaždin 31.

0: uživo u Areni Varaždin 31. listopada.
1: BAM tmače akcije. Mini bager 850 kg 4899 eura. 7-tonski cjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Motokvat CF Moto C4 400 5699 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura. Dimnjak Šido Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako se našim operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
3: Mi smo vaš Sjeverni FM, subota je, vikend je na 928, 19. je dan mjeseca rujna i 10 je sati 44 minute. Ovako smo se lijepo orijentirali, javila sam se tek toliko da vas podsjetim da za nekih 20 minuta, možda koju minutu više, obzirom na raspored glazbe i marketinga koji nas još očekuje, kreće čušpajz, odnosno kreće džuboks za dan. Danas i odnosno ovaj prijepodnevni, jer poslije podne se Erika druži s vama, moje ime Almira, i vrijeme će to biti u kojem ćete vi zapravo birati glazbu, pa se već sada možete uključiti. Znate da glazba do nas stiže na nekoliko načina. Prve su poruke, i to bilo da vam je klasični SMS draži, bilo da posegnete za Viberom ili WhatsAppom. Poruke idu na broj 091-561-6622. Inbox našeg Fejsa, a kad krene sam taj dio vaših glazbenih prijedloga, bit će uključen i telefon na broju 505-505, pa ćete se moći javiti i tim putem. Stoga u ruke mobitele, pred računala, pišite, šaljite nam poruki, a mi ćemo kasnije evo zasvirati baš onako kako biste vi to htjeli. I dotada zapravo sviramo, ja vjerujem, glazbu koja vam odgovara i koja vas možda vraća u nekakve trenutke iz neke daljnje ili ne tako daleke prošlosti, jer doista i starije glazbe i novije glazbe sve je još tu pred nama. Idemo još malo zasvirati, a vi se uključite svojim porukama dotada i pišite nam za jukebox. Ostanite i dalje uz Sjeverni FM.

0: 98 MHz, 7 FM.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 798 277.
3: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram Podravku.
4: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
5: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
4: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
5: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
4: Uz pretplatu ostvarujete 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
5: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
2: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
6: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klivet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042 214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
0: Marketing s Jelenom Ufema.
7: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
8: Evo i ovdje idemo gotovo skoro na vrijeme u 11.05, ali sad nije još 20 sekundi je do tog vremena. Dobar dan svima koji su nam se možda nešto kasnije pridružili. Moje ime Almira, s vama sam u programu Sjevernog FM-a, sve tamo do 14. Tijekom poslijepodneva Erika stiže na druženje.

0: da se odlučite gdje provesti nešto slobodnog vremena koje imate, i to je otprilike sadržaj Čušpajza koji je pred nama i koji traje tamo do podneva, do oglasnika sljedećeg izdanja. E sad, ono što ste nam poželjeli, idem pročitati nekoliko porukica. Piše ovako: dobar dan gospođa Almira, može pjesma Iskra od Indire Halida, hvala i lijep pozdrav, ugodan dan. Pustit ću pjesmu, evo ovako krenuli smo odmah žestoko, tako i nastavljamo. Javio nam se i Darko sa željom sa mnom pogriješi noćni skok, hvala. Naravno ide i to. U međuvremenu mislim da ću krenuti uz ovaj izbor. Almira, molim te pusti pjesmu Okus ljubavi za cure u kuhinji doma Matiju Babincu, hvala ti. Može, pa evo sa Okusom ljubavi ćemo krenuti, a budući da je i sljedeći glazbeni izbor Vigor, on će nešto kasnije ići, molim pjesmu Kao tekila, hvala, lijep pozdrav, ugodan ostatak dana želim, ali svakako ćete čuti u programu Sjevernog FM-a. Još jedan, čitam samo ono što nam je evo pristiglo na Viber, lijep pozdrav cijeloj ekipi najboljeg radija, hvala lijepo na tome, molim vas pjesmu Kao tekila, to sve već imamo, grupe Vigor, hvala lijepo, provedite ostatak dana, gospođo Višnja, vi također, bit će Kao tekila, spomenula sam, ali nešto kasnije, budući da imamo i Okus ljubavi poželjeni. U međuvremenu bit će prigode još za pozive, a i vi nam se možete i dalje javljati Viberom, WhatsAppom, SMS-om na 091-561-6622 ili u inboxu našega Fejsa. Ovo je Čušpajz Sjevernog FM-a, mi vam idemo svirati i to po vašem odabiru. Nastavite birati glazbu i dalje i javite se.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Možete nam se javiti ili da krenemo svirati. Ima dosta toga već i za pročitati. Biće još prigoda i za pozive, možda nešto kasnije u ovom čušpajzu, ali ovoga ću ipak pustiti u eter, odnosno primiti poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav.
0: Pozdrav vama.
1: Ja bih željela čuti od Radolfija To moje život, ili Neka živim kako živim, ne znam točno kako se zove.
0: Onda je Neka živim kako živim.
1: Točno,
0: samo da tak pogledam, je Davor Adolf, jer sam automatski počela pisati ovaj prvi izbor, a nije. Može,
1: dobro,
0: ide.
1: Meni se sve sviđa i lijepi vam dan želim.
0: Vama također. Pozdrav,
1: hvala,
0: do slušanja. Evo, poziva nam ponovo. Budite uporni, probite tu barijeru i stignite do nas. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Vama Anica je iz Hrastovskog.
0: Dobro, vata nije Krastovsko, nek je Rastovsko, da taj H i K ne miješamo više. Dobro. Znam. Čak sam i bila nekoliko puta tamo, više ne znam kojim povodom, ali znam da sam bila. I znam da tam negdje prugu imate pokraj svog mjesta, je li tak?
2: Pa imamo između
0: Hrastovskog
2: i Pojanca.
0: Eto, dobro, kaj bomo svirali za vas?
2: Može što svaka žena sanja od Hanke Paldum.
0: Može.
2: Hvala lijepa.
0: Molim, pozdrav vama i svima u Hrastovskom. E, to sad bi nekakve deklinacije bile čudne, pa bolje da ne upuštam se u to. Halo.
3: Krivi davno sa timo veze.
0: Baš sam si ono mislila, neke mi ne paše, ali dobro.
3: Ajde, pozdrav iz Vidovca. Zeljerijada je, mi smo zeljari, bože.
0: Se mora prejeti kroz Vidovec trenutno?
3: Može.
0: Jer je danas već jutro bila fest gužva.
3: Može.
0: Mi smo zeljari. Možda se samo zeljari pjesma zove. Sam malo idem iskat. Bum našla, može.
3: Ajde, prvo da ne to.
0: Ne bu prva, ali bu išla.
3: Ajde, hvala, pozdrav.
0: Molim, pozdrav i vama. Evo, i sad je krenuli su pozivi, a marketing mi tu onak blješti. Halo.
4: Dobar dan, ovdje Vujić. Moja pjesma, sve poštujem svoje uživo.
0: Sve poštujem svoje uživa. Svaki mi nikad ne vjerujem. Mislim da je meni ona Hruškovačka naškodila malo prije. Može, ide. Stjepan Ješek Štef, jel tak? Pozdrav i vama, do slušanja. E sad, idemo čuti marketing, nešto vaših glazbenih želja, čitam porukice, pa onda opet vi u eter. Ostanite s nama i dalje.

0: Svinjski but svježi domaći 3,59 eura za kilogram. Jäger Ave 4,99 eura za kilogram. Luk domaći 10 kg 3,99 eura. Vrhnje kiselo 20% mliječne masti 180 grama 69 centi. Tjesenina rezanci široki 400 grama 99 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivač Kokolino 3 litre 3,99 eura. Finiš za perilicu suđa All-in-One Regular 94 tablete 13 eura 99 centi. Tlačenica Ave 400 grama 1 euro i 99 centi. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: A suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
0: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Areni Varaždin 31. listopada.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
1: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Vi slavite, mi častimo.
5: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
6: Vjenčanja,
5: rođendane, obljetnice,
6: odlazak u mirovinu.
4: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
6: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
4: A sve ostalo je u pola cijene.
6: I još gratis.
5: Trajni zapis vaših čestitaka.
4: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
5: 505 606.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I da, čušpajz od svega pomalo, za svakog ponešto, ide dalje. Vrijeme je da pročitam neke od vaših glazbenih želja, odnosno ono što ste nam još poslali. Jedna od njih, može pjesma Dođi od Akija, piše nam Marija. Može Marija, pustit ćemo, dakle, stari parni valjak. Od ostalih glazbenih prijedloga krenut ću ovako, može pjesma Bruno Rački, da mi je još jednom, hvala. To sam rekla nekoliko puta, je pjesma došla, neću više čitati poruke jer su uglavnom istog sadržaja, nema nekakvih pozdrava uz tu pjesmu, a pjesmu smo malo prije čuli. Mislim da ih je na 7 komada, takvih otprilike, ako sam dobro izračunala. I Drago iz Novaka nam se javlja, Siniša Biško, majko, pozdrav Almira tebi, pozdrav svi Ivani, Romini, Antoni, dečkima iz Belgije i iz Njemačke, pozdrav zagorskim bečarima. Također smo pjesmu već čuli, da se ne pitate zbog čega je bila uvrštena na našu playlistu. Dobar dan, lijep pozdrav iz Međimurja svem koji slušaju Sjeverni FM i vama u studiju. Štefu, Neni, obitelji Žnidarić uz pjesmu Da mi je još jednom. E da, to ima i navedene pozdrave, pa sam pročitala. Bruno Rački, naravno. Lijep pozdrav, Sonja nam je u potpisu. Pozdrav Sonja i vama, nadam se da ste uživali u svom glazbenom izboru. Krivi ljudi, Doris, pozdrav od Danice. Danice, može, ide, iako mislim da sam ja pustila danas u onom vremenu prije samog čušpeza, pa ćemo nešto pred kraj pustiti još jednom. Sljedeća poruka, pozdrav, može pjesma Meti slatko grožđe. Nikola Rokvić, može, evo je čisto uz najavu, pustili smo je neki dan tijekom prije podneva u gostovanju načelnika općine Sračenica. Zašto? Nikola Rotković, vjerujem da će ju otpjevati i na koncertu koji će održati u okviru Miholja u Sračincu. Sljedećeg vikenda, mislim da je koncert u subotu, petak je Mladen Grdović i Srebrna krila ili Toni, ali uglavnom Ana Bekuta i Nikola Rokvić u sljedeće subote pod šatorom u Sračincu. Čisto evo kao najava. A pjesma Meti slatko grožđe ide. Zatim, Bog može pjesma Ići mići, pozdrav Mikiju, može, pustit ću. I to, može pjesma od Pod tvojim prozorom od Hrašćanskih čestitara za sestru Ana Mariju. Lijep pozdrav svima na radiju, pozdrav i vama. Ide i idu i Hrašćanski čestitari. Potom, lijep pozdrav, može pjesma od Zečića, slučajno sam prijatelja sreo, hvala, Silvano nam je u potpisu, može, dodat ću na playlistu. Pozdrav, Ravnoteža, vrlo kratko i jasno ide i taj glazbeni izbor. A mi već polako se zapravo bližimo i kraju čušpeza. Mislila sam da ću uspjeti napraviti još jedan krug vaših poziva, ali ipak ću ostaviti to Eriki i poslijepodnevnom dijelu našeg programa. Sviram, pa ja vjerujem po vašem odabiru negdje tamo do pola dva, ako ne i duže, ove glazbene želje koje ste nam predložili. A poslije toga naravno nastavljamo svirkom i puno dobre glazbe pripremamo i za kasnije, a u međuvremenu se družimo uz ostali program. Već za desetak minuta krenut će još jedno izdanje oglasnika, a to će ujedno značiti i kraj ovog čušpajza. Idemo svirati u međuvremenu parni valjak i Dođi, nekako mi je taman dobro sjela u ovo vrijeme. Ostanite s nama.
0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: I da, kreće Oglasnik na Sjevernom FM-u i time smo zapravo došli kraju čušpajzu. Koliko nas još to dijeli? 30 sekundi do podneva, točno. U Oglasniku dva su oglasa. Ako vas zanima kupovina nekretnina, nekih od nekretnina, poslušajte pozorno nešto se takvoga prodaje, a onda zapišete broj i kasnije uspostavite kontakt i možda sklopite dobar posao. A prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožice, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu u Čretu. Kontakt broj telefona 097 611 8313. Dakle, 097 611 8313, broje telefona. Potom prodaje se šuma u predjelu Ivanšice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara je. Upitati telefonom na 099-439-8324. Dakle, 099-439-8324, broj telefona. Bili su to oglasi prvi puta, u međuvremenu, prije no što ih pročitam još jednom, podsjećam da sve informacije vezane uz oglašavanje, predaju oglasa, informacija iz oglasnika, uz poslovno oglašavanje, emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava ili program radija, možete dobiti radnim danom, i to isključivo radnim danom, u našem marketingu od 8 do 16 sati, znači od ponedjeljka do petka. Broj telefona marketinga 505606, adresa za osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu, dakle u samom smo središtu grada, ili pak možete nam slati i mail, čim ga vidimo ćemo i odgovoriti, mail adrese marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. Jednako tako podsjećam vas i da su tu, dakle, sve informacije o poslovnom oglašavanju. Zamoliti sve vas koji pripremate i želite se uključiti u program kroz emisije čestitka, želje i pozdrava, da čestitke donesete na vrijeme, najmanje tjedan dana prije no što bi trebala emisija ići, čisto da rezervirate svoj termin, a često nam zapravo kad je gužva s vjenčanjima, treba i rezervirani su termini, odnosno već ispunjeni i dva ili tri tjedna unaprijed, pa imajte to na umu. Imajte na umu i da je trenutno u tijeku akcija na vaše čestitke, želje i pozdrave, a to je ako odjednom u komadu donesete više od 100 čestitaka, onih svih više od 100 bit će im cijena umanjena za pola. Dakle, roditelji, braće, sestre, rodbina, obitelj, prijatelji, kumovi, svi koji mislite da bi vam mogli nešto čestitati, susjedi, možete evo sve pitati i donijeti čestitke odjednom i na taj način ostvariti određenu uštedu, odnosno čestitke iznad 100% popusta. Naravno, marketing zna više i o tome. Brojeve marketinga i kontakte ću još jednom ponoviti na samom kraju oglasnika. Sad ću još reći da svakodnevno su oglasi u programu Radija Sjeverni FM u 8, 12, 16 i 18, bez obzira je li praznik, nedjelja, vikend, blagdan ili pak običan radni dan. U oglasima još jednom sljedeće: prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožice, te se prodaju dvije livade ispod pruga u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona 097 611 8313. Dakle, 097 611 8313, broje telefona. U sljedećem oglasu prodaje se šuma u predjelu Ivanšice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Javiti se za dodatne informacije možete na broj 099-4398-324. Dakle, 099-4398-324, broje telefona za ovaj oglas. I zaključujemo oglasnik informacijom da dnevno radnim danom od 8 do 16 naš marketing radi sa strankama i na raspolaganju vam je za sve vaše upite o čestitkama, željama i pozdravima, o oglašavanju, poslovnom oglašavanju ili programu radija. Telefonski broj marketinga 505-606, adresa Nazorova 1 u Ivancu i mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. Bio je to oglasnik Sjevernog FM-a. Sviramo dalje po vašem odabiru pjesme iz Čušpajza, a u 12:15, znači za 10 minuta, ide i još jedno izdanje naših vijesti.
0: Glazbeni izbor.

0: 12 sati i 15 minuta u nastavku programa Sjevernog FM-a stigli smo do još jednih vijesti. Retencija Čret ulazi u završnu fazu izgradnje, donoseći dugoročnu sigurnost stanovnicima općine Bednja i nizvodnih naselja. Radove na ovom ključnom projektu obišao je varaždinski župan Anđelko Stričak u pratnji direktora vodnogospodarskog odseka za Muru i Gornju Dravu Milana Reze, te saborskih i lokalnih dužnosnika. Projekt započet u listopadu prošle godine, realiziran je u rekordnom roku unatoč građevinskoj i administrativnoj složenosti. Srce sustava čini 107 metara duga i više od 8 metara visoka brana u Prebukovju, u čije je tijelo ugrađeno čak 17.000 kubika materijala. Izgradnjom brane formiran je retencijski prostor koji može prihvatiti preko 207.000 kubnih metara vode, čime će se učinkovito zaustavljati vodni valovi i spriječiti poplave. Uz obranu od nepogoda, projekt ima i ekološku te prometnu važnost. U tijeku je i asfaltiranje gotovo kilometra lokalne ceste s pratećim propustima i servisnim putevima. Budući da se o blagdan Svetog Martina Biskupa 11. studenog obilježava u općini Donja Voća kao dan općine, i ova jedinica lokalne samouprave pozvala je svoje građane na predlaganje kandidata za javna priznanja općine Donja Voća za 2026. godinu. Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Donja Voća podsjetilo je da se kandidirati mogu fizičke ili pravne osobe koje su svojim iznimnim postignućima doprinijeli razvoju i ugledu općine. Javna priznanja mogu se dodijeliti pojedincima, udrugama, poduzećima, ustanovama te organizacijama i drugim lokalnim zajednicama. Vrste priznanja su počasni građanin, priznanje za životno djelo, plaketa općine Donja Voća, zahvalnica, a bit će dodijeljene i nagrade učenicima i studentima. Rok za dostavu prijedloga je 2. listopada na adresu općine Donja Voća, a više informacija dostupno je na službenim općinskim web stranicama. Povodom Dana Europske baštine, Muzej planinarstva Ivanec organizira predavanje pod nazivom Graditeljska baština Hrvatske, kuće građene od zemlje. Predavanje će se održati u srijedu 23. rujna s početkom u 18 sati, a ulaz je slobodan. Održat će ga Vinko Šarkanji, majstor, edukator i stručnjak za prirodno graditeljstvo i obnovu tradicijskih zemljanih kuća. Posjetitelji će upoznati zemlju kao građevinski materijal, izvorne tehnike gradnje, te mogućnost očuvanja i održive obnove ovih vrijednih objekata. Biće predstavljeni primjeri iz Hrvatskog Zagorja i Baranje, a posebni osvrt biće na obnovu tradicijske kuće u Druškovcu. Udruga vinogradara i voćara Skrajski pajdaši i Salinovca danas za sve zainteresirane građane širega kraja priprema starinsku berbu grožđa, te će dočarati kako se nekada družilo uz berbu, prikazati običaje vezane uz muljanje, tancanje po grožđu i prešanje, degustaciju mošta i finih domaćih kolača, te pjesmu Ples i dobro raspoloženje. Okupljenje u 14 sati kod stare preše na Šatornjak brijegu, nakon čega će uz pratnju muzikaša Kuda Salinovec se krenuti u berbu. Pridružiti se mogu i svi ostali zainteresirani građani. Iz sporta, nogometaši Ivančice u 5. kolu 3. nogometne lige Sjever danas u 16 sati i 30 minuta igraju u Ludbregu sa Podravinom. U utakmici 4. kola elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin, Mladost je na igralištu Krka u Margečanu, sutra domaćin Plitice u Gojancu, iz Gojanca. Utakmica 4. kola 2. županijske lige pak danas u Lepoglavi igra se između domaća Lepoglavi i Dinama 0-1 iz Vrbanovca, a u Donjem Ladanju Rudar 47 danas dočekuje Poljanec. U 4. kolu 3. županijske lige skupine Varaždin, Vindija je domaćin Dinamo iz Babinca, Klenovnik susret s Podravcom igra sutra u Svibovcu. Sve ove spomenute utakmice igraju se s početcima u 16 sati i 30 minuta. I za kraj prognoza vremena. U nastavku dana više suhog vremena, sunčanih razdoblja. Vjetar slab jugoistočni s temperaturom od 23 do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti pretežno ili djelimice sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 10 do 14, a najviša dnevna od 25 do 28 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila i pročitala Almira Koren.
1: Vi slušate Sjeverni FM. Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi. Praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
2: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
3: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
4: Svinjski but svježi domaći 3,59 € za kilogram. Jäger Ave 4,99 € za kilogram. Luk domaći 10 kg 3,99 €. Vrhnje kiselo 20% mliječne masti 180 g 69 centi. Tjesenina rezanci široki 400 g 99 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivač Kokolino 3 litre 3,99 €. Finiš za perlicu suđa All in One Regular 94 tablete 13,99 €. Tlačenica Ave 400 g 1,99 €. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolje omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606. Zaželjeli ste? Poslušajte.

Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa.

0: za kilogram, grožđe bijelo 1 euro 69 centi za kilogram, humus ribela 130 grama, zvijezda 1 euro i 99 centi, kava zlatna žezva 200 grama 3 euro 39 centi, gel za tuširanje Men Cool ili Fresh 400 ml 2 euro 99 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivač Kokolino 3 litre 3 euro 99 centi. Finish za perilicu suđa All-in-One Regular 94 tablete 13 euro 99 centi. Tlačenica Ave 400 grama 1 euro i 99 centi. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Zaželjeli ste

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Bumped mače, mobitel Samsung A17, 169 eura, klima 5,1 kW, 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320, 469 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak ogorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
3: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
2: Svinjski but svježi domaći 3,59 € za kilogram. Jäger Ave 4,99 € za kilogram. Luk domaći 10 kg 3,99 €. Vrhnje kiselo 20% mliječne masti 180 g 69 centi. Tjestenina rezanci široki 400 g 99 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivač Kokolino 3 litre 3,99 €. Finiš za perilicu suđa All in One Regular 94 tablete 13 eura 99 centi. Tlačenica Ave 400 grama 1 euro i 99 centi. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Bantma će akcija Kvat Linhaj 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bant mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja.
4: Rođendane.
5: Obljetnice.
6: Odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija
4: Sjeverni FM.
6: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
3: A sve ostalo je u pola cijene.
6: I još gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
3: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
4: 505 606.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Poslovni oglas.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu.

0: I to u Prelogu, Glavna 68, telefon 040-648-333
1: ili na vnuk-produkt.hr.
2: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
3: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
2: Dragi.
3: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

ove jeseni sreća raste u KTC poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC poljoljekarnama.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: BAM tmače akcije. Mini bager 850 kg 4899 eura. 7-tonski cjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Motokvat CF Moto C4 400 5699 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura. Dimnjak Šido Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i sigurnost.

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram posao.

0: i koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
1: Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi. Pa će vas Željko Samardžić oduševiti u Areni Varaždin 31.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: NUK produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi NUK produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: NUK produkt.
1: Od najboljega NUK produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. NUK produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Infotelefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 16 sati, dobar vam dan poštovani slušatelji. Vrijeme nam je za još jedno izdanje Oglasnika i krećemo odmah s oglasima. Prodaje se šuma u predjelu Ivanščice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upiti su mogući telefonom na broj 099-43-98-324. 099-43-98-324. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona je 097-611-8313. 097-611-8313. Ako želite i vi uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što dakle znači da subotom i nedjeljom kao i praznicima i blagdanima naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Ali vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing, naravno uz vaš osobni dolazak, kontaktirati možete i putem e-maila radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a ako želite možete i nazvati na 042-505-6006. Dakle, napominjem kako naš marketing vezano uz uplatu vaših oglasa i čestitaka radi od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Naša je adresa Nazorova ulica 1 u samom centru Ivanca. Molimo vas da čestitke koje želite uplatiti, bilo da ih nosite osobno ili ih šaljete putem e-mail adrese, dostavite u što ranijem terminu, točnije bar 3 tjedna prije samog željenog termina kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. Hvala unaprijed na razumijevanju. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona je 097-611-8313. 097-611-8313. Zatim prodaje se šuma u predjelu Ivanščice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upiti su moguće na broju 099-43-98-324. 099-43-98-324. Idući oglasnik imat ćete prilike pratiti u 18 sati. Vrijeme je da najavimo sve ono što slijedi ovog poslijepodneva.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Još jednom dobar vam dan. Eto, družimo se mi i ove subote u poslijepodnevnom terminu, naravno isto tako do pola 10. Imat ćemo dva čušpajza, imat ćemo one od 17 do 18 i drugi od pola 9 do pola 10. Radujem se već unaprijed vašim glazbenim željama, odnosno interakciji sa vama, dragi slušatelji, kroz pozive, kroz poruke, koje naravno slati možete cijelo vrijeme. Dakle, ne trebate čekati da krene čušpajz, bilo onaj prvi ili drugi, ili bilo kakvi blok sa ispunjavanjem vaših glazbenih želja. Vaše poruke sa željama slati možete od kad se probudite do na večer, do kasnih sati. Ono što je prikladno s obzirom na vrijeme, odnosno doba dana ili dio programa, mi ćemo naravno pustiti u eter, odnosno odsvirati za vas. Tako da ne trebate čekati. 091-561-6622, Viber, WhatsApp, Messenger. Ponavljam, sve vaše poruke ću pročitati i u etar, ali i osobno prilikom trajanja samog čušpajza od 17, a imat ćete ponovno priliku od pola 9. Uz to, nećemo se samo družiti u čušpajzu, kroz nekoliko minuta, točnije u 16.15, slijede vijesti dana. Informativa, dakle bit će tu i blokovi marketinga i poslovnih oglasa kao i svakog dana, naravno to se nije promijenilo. A mi se nakon samih vijesti dana čujemo od 17. Budite i dalje uz nas, nadam se da ste dobro i da uživate slušajući glazbu po našem odabiru, jer nešto kasnije ćete slušati upravo po vašem. Evo za početak Klapa Maslina, nakon Klape Maslina Klapa Šufit, bit će tu i Dražen Zečić, Anđela Kovač, Halid Bešlić, Jasna Gospić i mnogi drugi. Ja sam Erika, budite i dalje uz nas i čujemo se uskoro.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Vijesti dana.
1: Retencija čreta ulazi u završnu fazu izgradnje, donoseći dugoročnu sigurnost stanovnicima općine Bednja i nizvodnih naselja. Radovi na ovom ključnom projektu obišao je varaždinski župan Anđelko Stričak u pratnji direktora vodno-gospodarskog odjela za Muru i Gornju Dravu Milana Reze, te saborskih i lokalnih dužnosnika. Projekt je započet u listopadu prošle godine, realiziran je u rekordnom roku unatoč građevinskoj i administrativnoj složenosti. Srce sustava čini 107 metara duga i više od 8 metara visoka brana u Prebukovju, u čije je tijelo ugrađeno čak 17.000 kubika materijala. Izgradom brane formiran je retencijski prostor koji može prihvatiti preko 207.000 kubnih metara vode, čime će se učinkovito zaustavljati vodni valovi i spriječiti poplave. Uz obranu od nepogoda projekt ima i ekološku te prometnu važnost. U tijeku je asfaltiranje gotovo kilometra lokalne ceste s pratećim propustima i servisnim putevima. Župan Stričak posebno je naglasio dvostruku korist ovog sustava u vremenima izraženih klimatskih promjena, te naveo kako ova retencija ima za cilj da u slučaju obilnih kiša zadrži nagli prodor vode nizvodno, te na taj način zaštiti imovinu građana. No njezina bi se funkcija u budućnosti mogla dodatno proširiti. Moguće je da se retencija prenamijeni u akumulaciju. Upravo zbog dugotrajnih sušnih razdoblja sačuvala bi se voda kako bi se sušnim ljetnim mjesecima mogla ispuštati nizvodno. Projektom se uz zaštitu ljudskih života i imovine aktivno brine o očuvanju biološke raznolikosti ovog dijela Varaždinske županije. Grad Lepoglava uputio je fizičkim i pravnim osobama s područja grada Lepoglave poziv na predlaganje kandidata za dobitnike ovogodišnjih javnih priznanja grada, što će biti dodijeljena početkom prosinca povodom Dana grada Lepoglave. Mogu se predlagati kandidati za dobitnike povelje grada Lepoglave, odnosno proglašenje počasnim građaninom grada, kao i za dobitnike plaketa ili nagrada grada Lepoglave koje mogu biti za životno djelo, za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, te za doprinos ugledu i promociji grada Lepoglave u zemlji i inozemstvu. Uz spomenute fizičke i pravne osobe kandidate može predlagati i gradonačelnik. Svi detalji poziva na službenim su stranicama grada Lepoglave, a prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja najkasnije do 31. listopada u pisanom obliku na adresu u Mihanovićevoj ulici u Lepoglavi. Budući da se blagdan Svetog Martina biskupa 11. studenog obilježava u općini Donja Voća kao dan općine, i ova jedinica lokalne samouprave je pozvala svoje građane na predlaganje kandidata za javna priznanja općine Donja Voća za 2026. godinu. Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Donja Voća podsjetilo je da se kandidati mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su svojim iznimnim postignućima doprinijeli razvoju i ugledu općine. Javna priznanja mogu se dodijeliti pojedincima, udrugama, poduzećima, ustanovama te organizacijama i drugim lokalnim zajednicama. Vrsta priznanja su počasni građanin, priznanje za životno djelo, plaketa općine Donja Voća, zahvalnica, a bit će dodijeljene i nagrade učenicima i studentima. Rok za dostavu prijedloga je 2. listopada na adresu općine Donja Voća, a više informacija dostupna je na službenim općinskim web stranicama. Općina Klenovnik izdvojila je 50.000 eura za nabavu novog vatrogasnog vozila, čime nastavlja snažan val ulaganja u lokalnu sigurnost. Ugovor o sufinanciranju potpisali su općinski načelnik Martin Pintarić i predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Klenovnik Damir Majhen. Nova sredstva namijenjena su za kupnju kombi vozila koje će značajno unaprijediti operativnu spremnost društva. Ova investicija dolazi kao nastavak modernizacije voznog parka nakon što je u svibnju ove godine u Klenovnik stiglo malo navalno vozilo Toyota Hilux koje je DVD financirao vlastitim sredstvima. Općina će novac iz isplatiti odmah po završetku postupka nabave, a načelnik Pintač ističe da je osiguravanje modernih uvjeta za rad vatrogasaca trajni prioritet, te dodaje da naši vatrogasci svakodnevno su spremni pomoći svojim sumještanima kada je to najpotrebnije. Zato nam je važno da imaju kvalitetnu i modernu opremu te vozila koja će im omogućiti siguran i učinkovit rad. Vjerujem da će novo kombi vozilo značajno pridonijeti njihovoj operativnoj spremnosti i učinkovitosti intervencija. S novim kombijem klenovnički će vatrogasci biti još brži i opremljeniji za svoju osnovnu zadaću, zaštitu života i imovine mještana u svim izvanrednim situacijama. U sklopu nadolazeće manifestacije Jesen u Ivancu, koju organiziraju grad Ivanec i gradska turistička zajednica, održat će se i radionica razbarenja bundeva. Na sudjelovanje su pozvani svi koji imaju umjetničkih afiniteta i u sklopu svečanosti proslave jesene u Ivancu žele pokazati svoje umijeće, nesvakidašnje ideje i dovitljivost. Broj polaznika je ograničen, sudionici sa sobom moraju ponijeti pribor za rad dok organizatori osiguravaju bundeve. Voditeljica radionice je Darija Butko, apsolventica Likovne akademije u Zagrebu, smjer kiparstvo. Organizatori napominju kako se na radionici neće rezbariti Halloween motivi. Izrezbarene bundeve iste večeri ostaju kao ukras paviljona u parku, a nakon toga svaki sudionik može ih ponijeti kući. Prijave za radionicu otvorene su do ponedjeljka 28. rujna kod Ane Jagetić na broju 091 440 4804 ili na mail ana.jagetic@ivanec.hr. Uoči nadolazeće tradicionalne manifestacije jesen u Ivancu, iz gradske uprave i organizacijskih odbora stižu pozivi na sudjelovanje u bogatom programu. U subotu 3. listopada u ugođaju gradskog parka održat će se jedinstveno natjecanje u pripremi najbolje autohtone delicije tikveni štrukljav Ivanec. Organizatori pozivaju sve ljubitelje ove vrhunske tradicijske slastice da se prijave na natjecanje u pojedinačnoj konkurenciji, bez obzira dolaze li s ivanečkog područja ili pak stižu iz drugih krajeva Lijepe naše. Propozicije natjecanja su jasne. Svaki natjecatelj treba donijeti 3 savršeno pripremljena štrukla namijenjena stručnom ocjenjivačkom povjerenstvu, te najmanje jedan cijeli protvan svježe pečeni štrukljav koji će podijeliti za degustaciju posjetiteljima, ali i humanitarne svrhe. Važno je napomenuti da su prijave za sve slatko natjecanje već otvorene i traju do ponedjeljka 28. rujna, a svoje mjesto možete osigurati pozivom Ani Jagetić na te broj telefona 091 440 4804 ili slanjem službene prijave putem elektroničke pošte na adresu ana.jagetic@ivanec.hr. Iskoristite priliku, pokažite svoje kulinarsko umijeće i podržite očuvanje gastronomske baštine. Povodom Dana Europske baštine, Muzej planinarstva iz Ivanca organizira predavanje pod nazivom Graditeljska baština Hrvatske, kuće građene od zemlje. Predavanje će se održati u srijedu s početkom u 18 sati, a ulaz je slobodan. Održat će ga Vinko Šarkanji, majstor, edukator i stručnjak za prirodno graditeljstvo i obnovu tradicijskih zemljanih kuća. Posjetitelje će upoznati zemlju kao građevinski materijal, izvorne tehnike građenja te mogućnost očuvanja i održive obnove ovih vrijednih objekata. Biće predstavljeni primjeri iz Hrvatskog Zagorja i Baranja s posebnim osvrtom na obnovu tradicijske kuće u Druškovcu. Ovog vikenda nastavlja se niz programa Miholja u Sračincu, koja će svoj vrhunac imati sljedećeg vikenda zabavnim dijelom i svečanošću općinskih tijela u petak 25. rujna. Od programa izdvajamo događanja koja će biti sutra. Od 9 sati i 30 minuta na jezeru uz ribičku kuću u Sračincu bit će održan tradicionalni ribički kup. U 17 sati park Velika Graba ugostit će miholjsku ljepotu, događanje koje povezuje modu, frizersko umijeće i glazbu. Svečane haljine predstavit će dizajnerice Snježana Radev, vlasnica obrta Brokat, i Gordana Flegar, vlasnica obrta Goga Kreacije, dok će frizerski salon iz područja općine prikazati ženske i muške frizure. Poseban dio revije pripašće učenicima 4. razreda Srednje strukovne škole Varaždin, smjerovi dizajner odjeće i modni tehničar, koji će nositi vlastite kreacije. Glazbeni dio programa upotpunit će Elizabeta Valentinović i Hana Bukal, a za uređenje pozornice pobrinut će se obrt Imperial Design vlasnice Nataše Posavec. U Donjoj Voći u četvrtak je održana kreativno-edukativna radionica za djecu pod nazivom Ježić koji nije znao gdje je nestalo ljeto u organizaciji Udruge za pomoć djeci oboljelima Ana. Kroz priču o Ježiću Bocku koji traži odgovor na promjene u prirodi, mališani su kroz igru, zagonetke i crtanje istraživali obilježja jeseni. Voditeljica radionice, radna terapeutkinja Doris Krančec, istaknula je važnost aktivnog sudjelovanja i međusobne suradnje djece u rješavanju zadataka, dok je predsjednica udruge Ana Duga naglasila kako je cilj ovakvih lokalnih aktivnosti pružiti djeci kvalitetan, zabavan i poticajan sadržaj u njihovoj vlastitoj sredini.
0: Sport.
1: Nogometaši Ivančice u petom kolu treće nogometne lige Sjever danas u 16:30 igraju u Ludbregu s Podravinom. Iz prethodna četiri kola Ivančica je osvojila isto toliko bodova, 4, trenutačno je na 11. mjestu. Na vrhu ljestvice su graničari Đurđevca i Međimurje koji su osvojili maksimalnih 12 bodova. U utakmici četvrtog kola elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin Mladost je na igralištu Krka u Margečanu, sutra domaćin Pličice iz Gojanca. Utakmicu četvrtog kola druge županijske lige danas pak u Lepoglavi igraju domaća Lepoglava i Dinamo 0-1 iz Vrbanovca, a u Donjem Ladanju Rudar 47 dočekuje Poljanec. U četvrtom kolu treće županijske lige skupine Varaždin Vindija je domaćin Dinamo iz Babinca, a Klenovnik susret s Podravcem igra sutra u Svibovcu. Sve utakmice igraju se s početcima u 16:30. U ponedjeljak će ponovno na teren nogometni veterani. U okviru petog kola Veteranske lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin skupine Zapad, Ivančica će na svom terenu ugostiti Beretinec, a Lepoglava u Lepoglavi Plitvicu iz Gojanca. Sloboda iz Tužna ide na ogled Hraščici, Budućnost u Vidovcu dočekuje Kneginec, u Petrijancu domaći Orač ugošćuje Ladanski Rudar 47, a u Svibovcu se sastoje Veterani Podravca i Varaždinske Slobode. Sve navedene utakmice se počinju u ponedjeljak od 17 sati. Rukometaši Ivančice su u drugom kolu Hrvatske rukometne lige Sjever gosti Petrinje. Utakmica se igra večeras u 19 sati u sportskoj dvorani Vlado Lisjak u Petrinji. Obje ekipe imale su uspješan start u sezonu. Ivančica je na svom parketu pobjedila Dinamo iz Zagreba, a Petrinja je nadigrala Marofu Novo Marofu, pa se očekuje zanimljiva utakmica.
0: Vremenska prognoza.
1: Prema najavama meteorologa sutra će biti pretežno ili djelomice sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, vjetar slab južnih smjerova, jutarnja temperatura od 10 do 14, a najviša dnevna od 25 do 28 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti dana Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren, tehnički realizirao Marko Rogina.
2: Bump tmače akcije, mini bager 850 kg, 4899 eura, 7-tonski sjekač drva 449 eura, letva 5x4x4, 2,99 eura, kosilica traktor 12 konja, 1469 eura, robot kosilice Luba već od 1099 eura, motokvat CF Moto C4 400 5699 eura, 3-tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura. Dimnjak Šido Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama, uz iskusne nastavnike, uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance, uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505-606.
6: Jer čestitke su uvijek in.
7: Ovo je tvoj dan.
8: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
0: Poslovni oglasi.
4: Vi slušate.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 17. sati, dobar vam dan, zapravo 17. sati i jedna je minuta. Vrijeme nam je za Čušpajz. Vrijeme je za vaše glazbene odabire koje možete slati na 091-561-6622. Tu su aplikacije Viber, WhatsApp, Messenger ili klasične SMS poruke. A bilo bi isto tako lijepo i razveselila bi se kad bi ih poslali i poneku glasovnu poruku na Viber i na taj način naručili pjesmu. Samo spominjete ime pjesme izvođača, ako želite možete i pozdraviti, ne morate. Kako god vama odgovara, u Čušpajzu se družimo sve do 18 sati. Tako da imate vremena, razmislite što želite čuti. Ovo je poslijepodne i to još subotnje poslijepodne. Tako da može zagorsko, narodno, zabavno, domaće, pop, rap, strano, što god vam padne na pamet, mi ćemo za vas to pronaći u našoj fonoteci i odsvirati. Jelena Rozga, Severina, Učiteljice i Tarapana Band. Svi će oni biti uz vas do prvog bloka poziva. Možda vas i potaknu da se sjetite neke pjesme koje želite čuti. Ako vam niš ne pada na pamet, eto možda vas ovo onako. Možda vam otvori mašto, kak se veli. Jelena Rozga i Moje proljeće. Prva pjesma koja nam je zapravo već i krenula. Mi se čujemo dakle kroz nekoliko minuta. Pripremite vaše mobilne uređaje. 042 505 505 bit će broj za vaše pozive.

0: malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Tako je, vrijeme je za vaš glazbeni izbor u 17 sati i 14 minuta. Dobar dan, dragi slušatelji. 042-505-505 je broj, krenimo. Vrijeme je za vaše pozive, odnosno za vaše glazbene odabire. Halo, halo.
2: Halo, dobar dan, ovdje je Ivan.
1: Dobar dan, Ivane.
2: Može pjesma Žuta minuta?
1: Može.
2: Hvala, lijep pozdrav vama i slušateljima.
1: Hvala također, lijepi pozdrav. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan. Da li može od Vice Vukova pismo Čali?
1: Naravno.
3: Hvala vam lijepo, doviđenja.
1: Hvala i vama, lijepi pozdrav.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Vuk iz Lepoglave zove.
0: Pozdrav, slušamo.
1: A bi mogla lička kapa?
0: Može.
1: Može, pozdrav.
0: Naravno, recite.
1: Pozdrav Jožega Šambare, Ževavca i njegovu gospođu. Hvala.
0: Hvala i vama i lijepi vam pozdrav.
1: Ajde, bok, bok.
0: Bok, bok. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Da li može od bebe kajmo u planine?
0: Naravno.
2: Dobro, hvala vam.
0: Hvala i vama i lijepi vam pozdrav. Uživajte u ostatku subota. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ovdje će obiti zivanca.
0: O, pozdrav.
3: Može pjesma po Brajde za dečke kod Branja?
0: Naravno da može. Suhodolčan ili Lima Len? Ne znam na koji sad mislite pjesmu.
3: Ma, može Suhodolčan.
0: Dogovoreno, evo.
3: Hvala, pozdrav.
0: Hvala i vama i pozdrav. I pozdrav i ekipi, naravno. Halo, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Puno lijepi pozdrav vama u studiju režiji.
0: Hvala.
4: I pozdravljam kćer Dragicu, zetu, brzo ozdravljenje, uz pjesmu Uz mene imala si sve.
0: Može.
4: Puno hvala.
0: Hvala i vama. Lijepi vam pozdrav.

0: Berbi, imali vas još ovako u malo većem društvu, slobodno zovete, šaljajte poruke. Uz pozdrave, naravno tu smo za vas i odsvirat ćemo po vašem odabiru što god da vam padne na pamet. Ako pjesmu nemamo, potražit ćemo nešto drugo. Dakle, 042-505-505 je broj. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Darko ovdje.
0: Slušamo,
1: jer
0: Darko.
1: Može pjesma Bruno Rački, tam je još jednom.
0: Naravno.
1: Evo, hvala vam, lijepi vam pozdrav.
0: Hvala Penja. Također. Do slušanja, bok. Halo, halo.
2: Lijepi pozdrav.
0: Hvala također.
2: Može Bruno Rački još jednom.
0: Upravo, znači, pozivatelj prije vas je naručio tu pjesmu. Može nešto drugo?
2: Ali sam bila u kući.
0: Nema veze, sve u redu. Može neka druga onda. Što ćemo?
2: Onda kod Brajde, ali ne onu zagorsku.
0: Nego Lima Len. E, može, dogovoreno.
2: Može, super, hvala.
0: Evo, hvala i vama, pozdrav, uživajte. I Alen Vitasović, da. Odlična kolaboracija. Evo, Brajde puta dva, ali... Dvije potpuno različite pjesme sa istim kontekstom. Idemo dalje. 042-505-505. Halo.
3: Poštovanje, dobar dan. Mario na telefonu. Evo, ovaj krasan dan smo iskoristili malo da okućnicu sredimo.
0: Lijepo.
3: I sad paramo i poželjeli smo pjesmu od Pihe Orlića Neraskidivo.
0: Dogovoreno.
3: Hvala vam lijepo, ugodan dan i ugodna večer.
0: Hvala također. Lijepi vam pozdrav.
3: Poštovanje.
0: Bok. Također, poštovanje. Jako, jako lijepo. I zaista je bio jako lijepi dan. Mislim, ja govorim ko da je bio još uvijek. Nam je vani, pa ne mogu reći sunčano, ali dan je. Još kratko, ali jako lijepa subota. Što ste vi radili danas? Što radite? Da li odmarate? Slobodno nam javite kroz poruku ako ne želite nazvati, a bilo bi mi naravno puno draže da nazovete na 042-505-505. Halo?
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Srebrna krila i Lidijana.
0: Dogovoreno. Može.
4: Hvala vam lijepa, bok.
0: Hvala i vama, bok. Eto i Ljiljana, čuvaj se. Pjesma koja se našla na našoj listi. Halo, halo.
5: Dobar dan, Erika.
0: Dobar dan, Roberte.
5: Kako smo?
0: Dobro, hvala na pitanju. Kak ste vi?
5: Lijepo, uživamo, odmaramo, gledamo televizije i sluša se sebe i FM.
0: Onda ste stvarno lijepo.
5: E, pa moram malo čovjek odmoriti.
0: A tako je, zaslužili ste, vjerujem. Svi smo zaslužili, svi jedva čekamo vikend.
5: Kako se zove ona serija, Odmori se zaslužio.
0: Odmori se zaslužio se, da, ja to dan danas to govorim i uvijek se sjetim te serije.
5: Ja isto.
0: Što se morate?
5: Aj, tri curice male.
0: Može.
5: Pa sad me nabrajam, pozdravljam sve slušatelji Sljedenog FM-a.
0: Hvala vam. Želim
5: lijepi i ugodan dan.
0: Hvala, isto želim ja vama i čujemo se.
5: Bok.
0: Bok. Idemo mi dalje. Halo, halo. Eta, man se bimo išli. Ništa zato, idemo na idući poziv. Halo, dobar dan.
6: Bok, Erika.
0: Pozdrav, drago.
6: Što malo?
0: Može.
6: E, sad je bolje?
0: Bolje je, hvala vam puno.
6: Ma znam da... Ma kad... kad to zovu, pa... Pa se... malo pojačam, ali kad onda skužim poslije, kad te zovem da ti je da ti tebe smijete za pošto imaš slušali se za
0: puno hvala, lijepo od vas što ste tako obzirni i pažljivi. Recite mi, drago, što ćemo pustiti za vas.
6: Dajte meni, Erika, pjesmu od Duška Kuliša, Pamtit ću te hladinu ženu.
0: Samo malo da pronađem.
6: Ako ne kuriš, onda znam da je Hančić Džihadinu ženu.
0: Samo malo kao divno. Našla sam pjesmu, ali nije Kuliš, nema veze.
6: Nema veze.
0: Dogovoreno. Ok, pjesma će ići.
6: Lijep pozdrav tebi, Erika.
0: Hvala.
6: Pozdrav Ivani, Antoni, dječkima iz Belgije, iz Njemačke i lijep pozdrav zagorskim pečaljima i čujemo se. I hvala ti puno.
0: Čujemo se, hvala i vama, drago. Lijepi pozdrav.
6: Bo, bok.
0: Bok. Halo, dobar dan. Halo, halo, čujemo li se?
7: Dobar dan. Čujemo, kupica se prvornula, pardon.
0: Nema veze, sve, to je zapravo sreća, dobro je.
7: Da, to je dobra sreća. Može pjesma na malenom bregu usred vinograda.
0: Naravno.
7: Za 6 djevojaka.
0: Evo, odsvirat ćemo, kak da ne, ja. Može.
7: I sviramo za Čaklicu i posebni pozdrav tete Emike.
0: Evo, pozdrav vama i djevojkama i cijeloj ekipi, uživajte.
7: Hvala.
0: Hvala i vama, bok. Lijepi pozdrav, bok. Ajmo na još jedan od dva poziva, a onda već nas čeka marketing, da preslušat ćemo reklame, nakon čega bar 2-3 glazbena broja. Halo?
8: Dobar večer.
0: Ili dobar dan, kak god.
8: Ili dobar dan, kako hoćete.
0: Slušamo.
8: Dečki, poslušajte. A ne, moji ništa ne poslušaju, ali ja sam dobila. Može večerac je naša fešta.
0: Naravno da može.
8: Svaka.
9: Samo za halu.
8: Samo za halu. Kako se zove spikerice? Evo, sam malo kolega biti bebeka.
10: Dobro večer, dobar dan.
0: Dobro večer, dobar dan. Sve.
10: Kako se mi, mene zovete?
0: Ja se zovem Erika, drago mi je. Kako se zovete vi?
10: Erika.
0: Je.
10: Stjepan.
0: Drago mi je Stjepana, eto, sad i to znamo.
10: Kako je da dođete kod nas u klijet?
0: Drago mi je što ste zvali, hvala vam na pozivu, ali drago netko je, mora drago. I govoriti ispred mikrofona, jel? Tako da, meni je šihta, ali hvala na pozivu.
10: Hvala i vama.
0: Nema na čemu, lijepi vam
10: lijepo
0: pozdrav.
10: Lijepo se smijete, hvala vam lijepo.
0: Hvala i vama. Uživajte, pozdrav, bok. Eto, večeras je naša fešta, doslov se nekome. Idemo dalje, bar još jedan poziv. Halo, halo, dobar dan.
11: Halo, dobar dan, Erika, lijepi pozdrav.
0: Hvala također.
11: Tako si vesela.
0: A pa da, jesam. Subota je, vikend je, radio Sjeverni FM. Kak ne bi bila?
11: Kak ne bi bili kad je tako lijepo vrijeme.
0: Da, da.
11: Evo, pa ja bih naručila vinograde, pošto smo danas imali berbu. Pa
0: o, lijepo i vi isto. Može.
11: U stilu. Evo, lijepi pozdrav tebi.
0: Hvala.
11: I cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Da ne
0: hvala
11: nabrajamo najbolje skupa.
0: Puno hvala, eto, u ime cijele ekipe.
11: I ugodnu večer ti želim.
0: Hvala,
11: i puno,
0: hvala.
11: Puno poziva i puno druži.
0: Hvala na svemu, od srca, Vesna.
11: Hvala.
0: Čujemo
11: vama,
0: se.
11: Bog, bog.
0: Drage naši, vrijeme je za marketing. Bez brige, čućemo se uskoro. Eto, jedna do dvije pjesme će nakon marketinga odsvirati, a onda ponovno otvaram linije za pozive. Čušpajs traje do 18. Dakle, zvati možete samo i isključivo na 042-505-505. Na broj na koji zovete, čujem da telefoni u redakciji zvone. Ne možete nas dobiti ovako u eter, ne mogu prespojiti vaš poziv, tako da ništa to. Ili poruke 091-561-6622. Ako se nekom nisam javila, to je samo isključivo iz razloga zato što je bilo strašno puno poziva, na čemu vam puno hvala. Vrijeme je za reklame, čujemo se uskoro.

0: Batak pileći svježi perutnina Pipo 2,99 € za kilogram. Grožđe bijelo 1,69 € za kilogram. Humus Ribela 130 grama, Zvijezda 1,99 €. Kava Zlatna žezva 200 grama 3,39 €. Gel za tuširanje Men Cool ili Fresh 400 ml 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivačko kolino 3 litre 3,99 €. Finiš za perilicu suđa All in One Regular 94 tablete 13,99 €. Tlačenica Ave 400 grama 1,99 €. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija. Ako rodi se da... Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi. Pa će vas Željko Samardžić oduševiti i u Areni Varaždin.

0: 31. listopada.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
1: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
1: a sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
2: 505 606.

Loša sam velik, mater govori da sam ti nalik.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: I evo nas natrag, ko što sam i obećala. Dobar dan još jednom svima, 17 sati i 37 je minuta i dalje se družimo u Čušpajzu sve do 18. 0425055 je broj za vaše pozive. Da mi ne bi opet zvali na broj marketinga, dakle 505-606, ništa. Ne primamo glazbene želje na taj broj, radno vrijeme našeg marketinga je do 16 sati, s time da je i vikend, pa eto molim vas ako želite naručiti neku pjesmu, 042-505-505 ili pošaljete poruku. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan. Je pozdrav.
1: Hvala također i vama.
2: Može pjesma?
1: Može.
2: Imala majka kćeri 3.
1: Samo da ja provjerim. Može, imamo.
2: Lijep pozdrav.
1: Hvala
2: svima.
1: Također. I vama isto od srca, čujemo se.
2: Bok, bok.
1: Bok, bok. Eto, imala majka kćeri 3. Pjesma koja nam se već našla na listi, pa idemo dalje. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan. Bernat je iz Ponikve.
1: Pozdrav.
3: Čestitao bi dragom prijatelju sve najbolje za 60. rođendan.
1: A, jako lijepo, evo čestitke i od mene.
3: I da poživi još čim više godina.
1: Tako je.
3: Da bude još dugo s nama.
1: Lijepo. Uz pjesmu koju?
3: Evo i poznat veselom društvu.
1: Evo, pozdravljam i ja veselo društvo, cijelu ekipu.
3: I onda bi nekaj rođendansko.
1: Nekaj, bilo kaj.
3: Bilo kaj, ako mora i zagorsko, ako bi se našlo. Bolje.
1: Eto, budem si dala truda pa našla neku zagorsku rođendansku pjesmu. Može? Ak ne, dobro, onda nešto ovak.
3: Dobro, može, može.
1: Može.
3: Još jedan puta sve najbolje, Slavreniku.
1: Eto, od mene isto, uživajte, lijepo se zabavite.
3: Hvala, pozdrav.
1: Hvala.

0: Dakle, ponovit ću još jednom na jako jasni način. 042-505-505 je broj za vaše pozive. Halo, halo. Ili ipak ne idemo na idući poziv. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Josip.
0: Slušamo, Josip.
1: I Barbare. Lijepi pozdrav.
0: Hvala također i vama.
1: Bila bi pjesma Kad sunce sajde za oblak. Sad bude zalazilo.
0: Može.
1: Lijepi pozdrav vama u studiju, svima koji slušaju Sjeverni FM. Mm-hmm.
0: Hvala vama isto.
1: Dakle, lijepo i ugodno noć.
0: Hvala.
1: Pozdrav doma i svima.
0: Lijep pozdrav i vama. Čujemo se. Do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Bok, bok. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Gospođa Erika, ti si?
0: Ja sam.
2: O, lijepo, fina, volim te. Ovdje pjesmica za malo lepi sajt, s tim se zove Barbare.
0: Naravno, može.
2: Pozdrav našeg Tončeka Bratića.
0: Dogovoreno.
2: Pozdrav Jožeko, kaj je malo prije zvao.
0: Pozdrav i vama.
2: Aj, ugodan ti dan, želim sve najbolje.
0: Hvala i ja vama od srca. Čujemo se,
2: da, bok. Dođi neka dole, dojdi neka u kampericu, kamo kavicu spila.
0: Hvala na pozivu, ali netko mora i raditi.
2: Dojdi neka, ma ti misli cajta malo.
0: Je. Nema se vremena, posvećeni smo poslu u potpunosti, ali hvala vam. Uživajte vi samo ostatku subote. Čujemo se,
2: dojdi,
0: nadam se.
2: Ja te volim.
0: Hvala vam lijepa. Hvala. Idemo dalje. 0425055505. Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: To je Marija Reodeš s te strane. Pa bi mogla dobiti jednu želju.
0: Naravno.
3: Htjela bi čestitati svoj unuk i Suzani danas imendan. On su Suzane, znate vi to.
0: Da.
3: No i svoji medicinski sestri koji mi njeguje nogu, i ona je Suzana.
0: Lijepo.
3: Uz pjesmu imendan je tvoj.
0: Može.
3: No i pozdravljam vas puno, kak ste dobri. Joj, kak lijepo. Ja uopće radio ne ugašujem.
0: Lijepo začuti, to nam je drago.
3: No, a htjela sam naručiti, mislim sad bo se ovo ženila. A Nebren, kak ne čestitke. Nebren do vas, 80. godine sam. I bolesna na noge. I
0: možete, gospođo, slobodno nazovete od ponedjeljka do petka, od 8 do 4 popodne, na 505-606. To vam je broj od marketinga.
3: Znam, to je se, ja do vas nije vreme.
0: Pa nema veze, nazovete pa se budete dogovorili s kolegicama u marketingu, znate?
3: Aha, dobro, ja već su mi dali engac.
0: Eto vidite.
3: Kristinka i naravno. Almira.
0: Budete se dogovorili s kolegicama, bez brige budite. Hvala vam puno dobro. Na lijepim željama i na glazbenoj želji. I uživajte ostatku subote.
3: Hvala vam lijepo.
0: Hvala i vama. Do slušanja, bok. Idemo dalje. Halo, halo.
4: Halo, dobro večer.
0: Također.
4: Igor je s druge strane.
0: Slušamo.
4: Može, dobro večer, moj svečaro.
0: Može.
4: Evo, lijepi pozdrav slavljeniku koji slavi 60. rođendan, njegovom društvu i vama na radio.
0: Hvala vama isto, uživajte.
4: Pozdrav,
0: bok. Ajme, meni ne stignem se javljati, idemo dalje, 0425055505, halo.
5: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan.
5: Strane Zvinica Brega.
0: Pozdrav, Mario.
5: Ja bi za kuma, koji uvijek kasni, imam kuma što ga niko nema.
0: Može.
5: Hvala vam.
0: Hvala i vama i lijepi pozdrav. Da, moram vam priznati da i ja često kasnim i ne znam kak da se riješim te ružne navike i koliko god se trudim ponekad krenuti se prije spremati što god, uvijek se nekak poklopi da se kazaljke na sat ubrzaju. I uvijek se nekako dogodi da ja zakasnim. Bila to jedna minuta ili 10 minuta, pa eto, svi vi koji ne kasnite nego stignete na odredište prije nego što bi trebali stići, ja vas molim da mi otkrijete tajni recept. To će mi jako puno olakšati u životu. Hvala vam puno. Halo, halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Draga Erika, Marija je.
0: Slušamo, Marija, kako smo?
6: Pa evo, ok, mislim se sada pa nikad neću dobiti, ali evo, i slušam kako uvijek kasnite, a ja sam uvijek 10 minuta prije.
0: To mi je fascinantno.
6: Pa ne znam zašto. Pa evo, ja to iskemijam nekako i sve na brzinu.
0: Pa ja se žurim pa kasnim.
6: A dobro, vi ste uvijek tu za nas, evo i mi za vas, da. I sve to nekako klapa. Ovako, lijepa moja, ja bi za svojeg supruga naručila pjesmu Tri palme na otoku sreće.
0: Može, dogovoreno.
6: Lijep pozdrav vama i svima slušateljima.
0: Hvala i vama i suprugu, uživajte u danu.
6: Hvala lijepa i vama također, želim sve najbolje.
0: Hvala, bok bok.

0: I nastavljamo dalje. Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušam.
1: Evo, lijep pozdrav iz Šibenika.
0: O, pozdrav u Šibenik.
1: Od Dražena. Da, od Merijen Draković. Boli me briga za sve.
0: Može.
1: E, tako, imam jednu pritužbu.
0: Pritužbu imate, ajoj.
1: Da, ne čitate opšte poruke.
0: Je, pa nismo još stigli do poruka.
1: Da, ali među vremenu bi mogli malo i čitati poruke.
0: Ovisi kako kad, nekak subotom više odgovaramo
1: da,
0: na poziv.
1: Jer mi smo zaostavljeni od poruka.
0: Ali
1: neku
0: uvijek se...
1: pošaljemo ujutro, a sad je me pročitate.
0: Je, onda je to je, ako je ujutro bila poslana, onda je to jutarnja smjena odrađivala taj dio.
1: Da,
0: da.
1: Ali oko 12 naprijed.
0: Je, a radno vrijeme od 16 sati poslije podnevne smjene. Bez brige, pročitat ćemo i sve ćemo to uvrstiti u listu. Uvijek tak napravimo.
1: Ajde.
0: Ali hvala vam. U svakom slučaju, lijepi vam pozdrav.
1: Da, ali među vremenu čitate poruke.
0: Dogovoreno. Evo, samo zato jer ste vi rekli. Hvala vam. Dakle, u Čušpajz iz uvijek nekako, bar ja, eto, ovisi od voditelja do voditelja, napravimo vam u više blokova, javljamo se na pozive, čitamo vaše poruke, ali uvijek nekako u prva tri bloka javljamo se na pozive. U trećem bloku onda kombiniramo i pozive i poruke ili kako god već, ovisno i o količini vaših poziva. S obzirom da tijekom tjedna zna se dogodi da imamo emisije čestitaka, želja i pozdrava i nekako više čitamo poruke ponekad nego što se javljamo na pozive ili je manje poziva nego što je poruka, subotom uvijek više volimo ostaviti prostor vama, da imamo više interakcije upravo sa vama, dragi slušatelji, pogotovo sad kad je vrijeme berbe, kad je lijepo vrijeme, kad je vikend, kad ste na otvorenom, slušate radio, vjerujem da je i vama zanimljivije slušati nas kako razgovaramo s vama, nego kako čitamo vaše onako na šturo poruke, tako da pročitat ćemo i vaše poruke, hvala vam, evo i zahvaljam se ovom gospodinu na prijedlogu, odnosno na, kako on to kaže, primjedbi, i upravo je, čitat ćemo i vaše poruke, ali pošto je subota i vikend, eto, javljamo se više na vaše pozive kojih ima jako, jako puno cijelo vrijeme. Nastavljamo dalje. Ali s obzirom da nas već čeka marketing, eto, Meri Andraković i briga me za sve odlične stvari iz 2022. godine, isto tako nam je na listi. Prebacimo se na reklame, a onda se vraćamo vašim glazbenim odabirima i za kraj ćemo, eto, javiti se možda na poziv 2, pročitati poruke prije nego što nam krene oglasnik u 18 sati. Hvala vam najljepša, hvala što slušate, hvala što zovete i pišete. Čujemo se uskoro, budite i dalje uz nas.
2: Bam tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak ogorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koje osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim igricama. Aerobloxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: S obzirom da nam Ćušpajz završava kroz 5 minuta, a usput kreće i oglasnik u 18, idemo čitati vaše poruke. I da, dragi slušatelji, ono što uvijek napominjemo, vaše glazbene odabire iz poziva uvijek puštamo prve. Zašto? Pa eto da vam otkrijemo jednu jako, jako zanimljivu stvar. Mi smo sami svoji tehnički realizatori. Dakle, stojimo pred mikrofonom i automatski smo i za miksetom. Tako da jednostavnije je, a i naravno vama draže kada nazovete, da automatski odmah nakon toga čujete vaše glazbene odabire, a onda puštamo sve ove glazbene odabire iz poruka. Ovisno o tome da li je SMS, jukebox ili Ćušpajz, naravno prilagođavamo to isto tako i samoj programskoj šemi, ali s obzirom da sami tehnički realiziramo naš program u ovom dijelu kada naravno pričamo ispred mikrofona u Ćušpajzu, automatski uvrštavamo pjesme koje vi naručite kada nazovete. Dakle, ne možemo i jedno i drugo. Idemo sad čitati poruke. Hajde, budi dobra, hvala najljepša, može, pustit ćemo. Pozdrav, može pjesma Boli me briga od Meri Andraković. Ugodan dan ekipe sa radija i pozdrav iz Šibenika. Najljepše pozdrave šaljemo i mi vama u Šibenik. Javite slobodno kak je vrijeme. Dolje vjerujem da je lijepo. Uživajte, odmorite se i eto, šaljemo vam pozdrave iz pa podosta sunčanog Ivanca. Pustit ćemo naravno ovu divnu pjesmu, zapravo već je na listi. Srdačan pozdrav Erika, molim vas pjesmu Mala grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana i cijelog vikenda, hvala također i vama od srca. Molim vas Adam Končić i pjesma To je ta i pozdrav. Neno Bela ni vino noći, može. Nedjeljko Bajić Baja, opet sam te poželeo ludo, pozdrav radiju, pozdrav i vama. Nakon toga idemo čuti što ste pisali na Messengeru. Pozdrav, može pjesma Tko će tebe curo ljubiti od Podvinčana za ekipu Mig Paske u Koblencu, hvala, može. Nakon toga lijep pozdrav od Dajanaja iz Maribora, može pjesma od Sinova Zagorja, Moje Zagorje. Puno pozdrava vama i familiji u Zagorje i Varaždini, hvala. Najljepši pozdrav idu i vama u Maribor, naravno odsvirat ćemo. E sad WhatsApp. Ovako, dobar dan, htjela bih čuti pjesmu Hercegovka, puno pozdrava iz Hanovera, hvala i vama u Hanover. Pozdrav, može pjesma za Katarinu od Sandrija, Siniša Biško, ti samo ti, tako nam piše, može. Lijepi pozdrav iz Maribora od obitelji Smiljanić uz pjesmu Još bi tija od Klape Intrade, naravno najljepši pozdrav i vama. Dobra večer, može li pjesma Raj Jakov Jozinović? Naravno da može. Šaljem velike lijepe pozdrave tebi kao i cijeloj tvojoj ekipi u studiju i režiji, također puno pozdrava šaljem svojoj mami, tati, zaručniku i sinu, puno vas voli i pozdravlja Andreja. Hvala vam najljepša Andreja, baš je lijepa poruka. Eto, ja vas puno pozdravljam, uživajte mi u ovoj divnoj suboti. I ostale su nam ove klasične SMS poruke. Ovdje Drago iz Novaka od Plavi pet, proklinjem sudbinu svoju i pozdrav, možem. Zatim pozdrav, može pjesma Zar to tako treba, naravno. Pustit ćemo Zar je ljubav spala na to, Jelena Rozgaj i Matija Cvek, pozdrav od Danice. Danice, pozdrav. Ja sam gotovo zaboravila na ovu odličnu pjesmu, naravno, pustit ćemo. Dobar dan, draga Erika, piše Ljana, molim pjesmu Moj lipi Anđela od Olivera, lijep pozdrav vama i kolegicama Borne i svim slušateljima, lijep ostatak dana želim i ugodan vikend, kaže Ljana iz Varaždina. Hvala vam najljepša. Lijepi pozdrav voditeljici Eriki za Anicu iz Hrastovskog uz pjesmu od Dražena Zečića, Stari prijatelji se ne rastaju. Naravno, pustit ćemo. Idemo dalje. Pozdrav, može pjesma Ja volim kad si tu od Jakova Jozinovića za Moniku i društvo. Hvala i lijep pozdrav svima. Naravno da može. Pozdrav i vama, uživajte. Bok, može pjesma Kad te vidim, grupa Vigor, pozdrav i velika pusa Mladenu i pozdrav vama. Hvala također. Pozdrav može samo za Dejana od Maje, Dino Merlin, ako me ikada sretneš, može. Evo još jednom provjera, ak je možda nešto novo stiglo. Dobar dan, može pjesma Damije još jednom, može, već je naručena u pozivima, pa ako želite možda nešto novo čuti, odnosno nešto drugo, slobodno napišete neku alternativu, jer ovo svakako ide. Eto, bile su ovo i vaše poruke, koje, ponavljam, možete slati cijelo vrijeme. Cijelo vrijeme. Broj je 091-561-6622. Mi se čujemo u još jednom Čušpajzu od 20:30. Hvala vam na svakom pozivu, hvala vam na svakoj poruci, hvala vam na svim glazbenim željama, hvala vam na strpljenju i na razumijevanju, hvala što ste uz nas. Zaista se trudimo svima ispuniti glazbenu želju i svima ići na ruku. Hvala vam puno što imate razumijevanja, ali i strpljenja u puno slučajeva. A sada je vrijeme da zaključimo ovaj prvi Čušpajz i prebacimo se na oglasnik.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: I eto, već nam je vrijeme za oglasnik. Dobar dan još jednom svima, vrijeme je da čujemo vaše oglase. Prodaje se šuma u predjelu Ivanšice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upiti na broju 099-43-98-324. 099-43-98-324. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona je 097-611-8313. 097-611-8313. Ako želite uplatiti oglas, čestitke, želje i pozdrave, ako vas zanima i bilo kakva informacije vezano uz poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo što drugo vezano uz program našeg radija, možete doći, ako vam je tako lakše ili draže, osobno kod nas na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Kontaktirate nas možete i putem sljedećih email adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a isto tako možete nazvati i na 042-505-606. Subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke, ni oglase. Ponovit ću još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka ili za bilo kakve dodatne upite je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona je 097-611-8313. 097-611-8313. I drugi oglas, prodaje se šuma u predjelu Ivanščice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upiti su moguće na broj mobitela 099-43-98-324. 099-43-98-324. Bio nam je ovo oglasnik. Čujemo se kroz nekoliko minuta, imat ćete prilike čuti što ima novo u zemlji i svijetu kroz rubriku Info minuta. Do tada uživamo u vašim glazbenim odabirima i već se unaprijed radujemo i onom idućem večernjem Čušpajzu. Ja sam Amerika, budite i dalje u Sjeverni FM.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Info Minuta.
1: Idemo čuti što ima novo sa raznih portala, u prijevodu što ima novo u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Krećemo od Varaždinske županije, odnosno krećemo od grada Varaždina, točnije rečeno. U Varaždinskoj katedrali svečano su otvorene 56. Varaždinske barokne večeri, a otvorenje je uveličao jedan od najpoznatijih kontratenora današnjice, Filip Žaruski. Žaruski je svečanom, odnosno na svečanjem otvorenju, nastupio uz Birok orkestra iz Brisela, koji slovi kao jedan od najistaknutijih belgijskih ansambala specijaliziranih za izvođenje barokne glazbe. Osim Žaruskog, festivalskoj publici predstavili su se i barokni violinist Evgenij Sviridov, te belgijska sopranistica Celine Shin, a na programu su bila djela Antonija Vivaldija, Františeka Bende i Giovannija Battiste Pergolesija. Nekoliko stotina građana okupilo se u subotu u Ludbregu kako bi izrazili protivljenje planiranoj izgradnji velikog kompleksa za intenzivan uzgoj pilića u prigradskom naselju Apatija. Prosvjed je organizirala građanska inicijativa Apatija, koja upozorava i na posljedice daljnjeg širenja industrijskih farmi i klaonica u Hrvatskoj. Prema informacijama koje iznose iz inicijative, u poduzetničkoj zoni Apatija planira se gradnja 10 objekata ukupnog kapaciteta 558.210 pilića u jednom turnusu, odnosno 55.821 pilić u svakom objektu. Procjenjuju da bi se na toj lokaciji godišnje uzgajalo više od 3 milijuna pilića, što bi činilo gotovo 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Posebnu zabrinutost izaziva blizina planiranog kompleksa naselju i rijeci Bednji. Farma bi se, navode, trebala nalaziti oko 400 metara od obiteljskih kuća, uz vrtove, voćnjake i poljoprivredne površine. Kapacitet povećan za više od 50%. Krećemo dalje sa daljnjim vijestima. Dječje odmaralište Varaždin na otoku Rabu zaključilo je sezonu tijekom koje od 25. svibnja do 13. rujna ove godine ugostilo više od 950 korisnika. Organiziran je ukupno 21 termin, 14 petodnevnih i 7 osmodnevnih za škole, dječje vrtiće, mlade sportaše i druge organizirane skupine. Ovogodišnju sezonu obilježila je obnova odmarališta u koje je grad Varaždin uložio 236 tisuća eura bez PDV-a. Obnovljene su vanjska ovojnica i krovište, čime su poboljšani sigurnost i energetska učinkovitost objekta, te uvjeti za njegovo dugoročno korištenje. Radovi su završeni prije početka sezone, pa je odmaralište prve korisnike dočekalo u obnovljenom prostoru. U programima je sudjelovalo 12 osnovnih škola i odgojno-obrazovnih ustanova, te djeca iz 10 dječjih vrtića. Među njima su bila i djeca iz 8 objekata dječjeg vrtića Varaždin. To vam je tako kad istovremeno gledate u dva računala odjednom. Dakle, 236.624 tisuće eura i 44 centa je uloženo, dragi slušatelji. Zatim u Vidovcu svečano otvorena 28. zeljarijada. Idemo malo opširnije pročitati o ovoj divnoj vijesti. Dakle, svečano je otvorena 28. već zeljarijada u Vidovcu, tradicionalna manifestacija koja se ove godine održava od 17. do 20. rujna. Najveća gastronomska manifestacija u Varaždinskoj županiji ponovno okuplja brojne posjetitelje uz domaće okuse, bogat program, glazbu, običaje i atmosferu na trgu Svetog Vida. Zeljarijada je još jednom pokazala da je mjesto susreta, druženja i proslave tradicije. U središtu svega ponovno je varaždinsko zelje, domaće delicije i nezaobilazna mega sarma. A tijekom 4 dana Vidovec je pripremio i brojne kulturne, zabavne te edukativne sadržaje. Dodajmo kako je i ove godine mega sarma glavna zvijezda zeljarijade u Vidovcu. Više od 12.000 sarmi smotano je za najveću gastro manifestaciju u Varaždinskoj županiji. Jeste li bili kako je bilo i hoćete li ići s obzirom da traje do 20. rujna? Slobodno javite vaše dojmove, pogotovo ako nas slušaju ljudi iz Vidovca. Eto, šaljite poruke, usput i naručite nešto, neku glazbenu želju. Idemo dalje sa idućom vješću. U Novom Marofu obilježena je 35. obljetnica oslobođenja vojnog skladišta Varaždin Breg Banjšćina, dan branitelja grada Novog Marofa te početak borbenih aktivnosti 3. bojne 104. brigade Hrvatske vojske. Program obilježavanja započeo je svetom misom za poginule i umrle hrvatske branitelje u crkvi Svetog Antuna Padovanskog. Nakon misa uslijedio je mimohod do križa, gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće u znak počasti hrvatskim braniteljima koji su svoje živote i slobodu domovine stavili iznad svega. Kod kulturnog centra Ivan Rabuzin održan je svečani skup kojem su nazočili branitelji, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, predstavnici grada Novog Marofa te brojni uzvanici i građani, a obilježavanje je završilo zajedničkim druženjem uz vojnički grah. Obilježavanje je nazočio i Dragutin Smoljanec, umirovljeni časnik Hrvatske vojske koji je zapovjedao akcijom oslobođenja Banjšćine. A što ima novo općenito u državi, ali i van nje? Alarm zbog vremena, izdano je upozorenje za 2 regije zbog grmljavinskog nevremena i jakog vjetra. Pijemo li ih previše? Hrvati lani lekove potrošili gotovo 2 milijarde eura. Stroža pravila donose i visoke kazne. Iznosi idu do 660 eura. Predivne vijesti, na sjeveru Hrvatske rođeno 59 mališana, čestitke roditeljima. Eto, info minutu završavamo sa najljepšim mogućim vijestima o rođenim bebicama i to jako, jako puno njih. A sada se vraćamo glazbi po vašem odabiru. Dobar vam dan.

0: trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost

0: Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Iako su ovo večernje servisne informacije, vada nam je i dalje dan, pa smo sada onako nekako između ljeto, jesen, je li je večer, je li je dan, u svakom slučaju vrijeme je za večernje servisne informacije. 18 sati i 45 je minuta i krenut ćemo od vremenske prognoze. 21 je Celzijev stupanj na širem Ivanečkom području. Zagreb 26, Varaždin 24, Crikvenica 26, idemo dolje niže, Šibenik 25 Celzijevi stupnjeva, u Splitu je 26, Makarska 24 do 25 Celzijevi stupnjeva, Osijek isto tako 25, Istra, Labin 25, sve o svemu jako lijepo vrijeme, ugodna temperatura zraka u cijeloj Republici Hrvatskoj. A pošto slušate cijeli dan kakvo je vrijeme danas, idemo čuti kako će biti vrijeme sutra u nedjelju. Pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. U noći i ujutro unutrašnjost mjestimice magla, a poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pljusak. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na Jadranu do umjerene sjeverozapadni i jugozapadni uz obalu ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva. Sunčano i toplo vrijeme podržavat će povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Uvjeti će biti pogodni za aktivnosti na otvorenom, što će kod mnogih pozitivno utjecati na opće stanje organizma. U kopnenim krajevima ujutro može biti magle, pa kronične plućne i srčane bolesnike te astmatičare posjećamo na primjerenu zaštitu. Lijepo vrijeme očekuje nas i sutra, a sad idemo čuti kakva je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Iz Hrvatskog autokluba kažu sljedeće. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i graničnim prelazima, a kolone i zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Kod nas su uvjeti i više nego dobri, tako da eto, kod nas nisu kolnici mokri ili vlažni i skliski, ali svejedno treba biti oprezan u prometu. Izvanredni prometni događaj zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali DC8 u mjestu Lokva Rogoznica, voze se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Sve je u redu, bar na području Varaždina i Ivanca. Ako nešto primijetite, ako ste na putu i slušate nas, slobodno nam dojavite na 091-561-6622. Gdje god da jeste u Hrvatskoj, ako nas slušate putem streama, slobodno nam javite kako bi obavijestili ostale sudionike u prometu i naše slušatelje. Želimo vam sretan i siguran put. Budite oprezni. Bile su ovo servisne informacije. Vraćamo se glazbi i čujemo se, ne bi vjerovali, u još jednim večernjim servisnim informacijama tek oko 20:20. Do tada prepuštam vas da slušate glazbu i da odmorite od mene, a mi se čujemo nakon toga i u večernjem Čušpejzu.
1: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091-561-6622. Sjeverni FM. Večernji servis.
2: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjeverni FM.

0: poslovnoj oblasti.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
0: BAM Tmače akcija Kvat Linhaj 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. BAM Tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Jukebox.

0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
3: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija
2: Sjeverni FM.
4: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

0: pukne ekran na mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Bio je to Jakov Jozinović i njegov hit iz šestog mjeseca Raj, a sada pjesma dana.
1: Hit

sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete.

0: Dobar vam večer, dobrodošli u večernje servisne informacije. Vrijeme je za vremensku prognozu. Krećemo od temperature, naravno. 18 Celzijevih stupnjeva na širem Ivanečkom području, Krapina je na 19, u Varaždinu je 17,2 Celzijeva stupnja, u Križevcima 19,2, Bjelovar je na 21,4, Zagreb maksimum 18,7, nešto malo viša temperatura je na Griču, svega 20,3, zatim Osijek 21,7, Gospić 16,2, nakon toga Malinska 22,6 i tako dalje. Najniža temperatura je u Zavežanu svega 11,2 Celzijeva stupnja, dok je najviša u Dubrovniku 26,3. Sutra pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. U noći i ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne je uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pljusak. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21, a najviša dnevna od 25 do čak 30 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju će nam biti sunčano i toplo, pa će samo vrijeme podržavati povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Uvjeti će biti pogodni za aktivnosti na otvorenom, što će kod mnogih pozitivno utjecati na opće stanje organizma. U kopnenim krajevima ujutro može biti magle, pa kronične plućne i srčane bolesnike te astmatičare podsjećamo na primjerenu zaštitu. Eto, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Idemo vidjeti situaciju u prometu.
1: Prometni info.
0: Iako su kod nas vremenski uvjeti povoljni, u ostatku i u velikom dijelu zemlje kolnici su mjestimice mokri i skliski, povećana je gustoća prometa na gradskim cestama još uvijek, zatim obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i graničnim prijelazima, a kolone i zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na svu sreću nema apsolutno nikakvih izvanrednih prometnih situacija, točnije događaja. Što se toga tiče, sve je u redu, ne vidim nikakve gužve, sve je u redu u gradu Varaždinu, u Ivancu isto tako. Ako nešto primijetite, ako se vozite bilo kojom dionicom, gdje god da jeste, slobodno dojavite 091-561-6622. Podsjetit će vas i džingl u nastavku. Želimo vam sretan i siguran put. Nakon samih servisnih informacija malo ćemo uživati uz glazbu, a onda kreće Čušpajs. Čujemo se uskoro. Ja sam Erika, budite i dalje uz nas.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate vu tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: Dobro ste čuli, krenuo je Čušpajz, dobar vam večer, 20. sati i 30. minuta. Dakle, družimo se još svega sat vremena u Čušpajzu, ali općenito. Ovo je samo najava i podsjetnik vama, 091-561-6622 je broj za sve vaše glazbene želje koje šaljete tekstualnim putem, a za pozive će biti 042-505-505. Idući blok koji će uslijediti, odnosno u idućem bloku, čitat ćemo za početak vaše poruke, a onda nešto malo kasnije se javljati i na vaše pozive, pošto smo u onom prvom Čušpajzu taj dio malo produljili. Dakle, bilo je više poziva, točnije bilo su malo poduži blokovi. E sada, kad ćemo se čuti u eter? Prvo tri glazbena broja, pa vaše poruke, pa ponovno malo glazbe, a onda vaši pozivi. Evo za početak, zapravo nije za početak, nego i dalje nastavljamo uz vaše odabire, uz Siniša Biška i pjesmu Ti samo ti. Odmah nakon toga tu je Jakov Jozinović, Ja volim. Podvinčani, tko će tebe curo ljubiti, pravi Čušpajz, tak i treba. Vi razmislite što ćete naručiti i čujemo se uskoro.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Tako je, vrijeme za vaš glazbeni izbor, ali sada za one koji ste slali putem poruka. Pa krenimo s čitanjem. Pozdrav, može pjesma Nemoj noći brzo proći za sretan rođendan Biserki Jakopanec od obitelji Vidaček. Lijep pozdrav ekipi u Goricama. Jakopanec. Nisam sigurna vezana uz naglasak, ali eto, sve najbolje, pjesmu ćemo odsvirati. 091-561-6622, broje za vaše glazbene odabire. Ovdje je Drago iz Novaka od Nataše Vladetić, Plakala sam ja, plakat ćeš ti. Pozdrav, može pjesma Zar to tako treba? To smo već pustili, tako da može. Erika, dobra večer, lepi pozdrav svima u studiju, Štefu, Neni, obitelji Žnidarić, uz pjesmu Sve ona meni, meni se čini, slavonske lole, Sonja. Sonja, pustit ćemo, lijepi pozdrav i vama. Jutro rano prije 7 sati. Može molitva Majke Zagorske, pozdrav za vas. Eto, najljepši pozdrav i za vas. Uživajte ostatku večeri. Za sad se prebacujemo i na Viber. Jedna rođendanska za Tamaru, Jasna Zlokić, ljudi poput nas i pozdrav ekipi. Boban Rajović, jedan je život, može. Eto, bili su to vaši glazbeni odabiri koje ste za sad poslali u porukama. Naravno, javljati se možete i dalje. Družimo se još 45 minuta. Sinovi Zagorja, Noćni život, a onda vaši glazbeni odabiri, tako da budite spremni. Otvaramo linije za pozive na 042-505-505, ali prije toga dvije pjesme.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: U prijevodu vrijeme je za vaše pozive. 042-505-505, zovite. Valile se kašte lanke, da su lipše nekri. Halo, halo, dobra večer.
1: Dobro večer, gospođa Erika, vama i svim slušateljima.
0: Hvala također i vama.
1: I lijep pozdrav Sonje i Štefe, koji ja bi vas molila glazbeno Kad uistino voli ženu.
0: Samo malo. Kad uistino voli ženu, može, budemo odsvirali svakako. Može,
1: puno vam hvala i ugodne nastavak večeri.
0: Hvala također, lako. Uživajte. Laka noć. Halo.
2: Dobro večer, mlada damo, želim ti ugodno večer.
0: Dobro večer, hvala također.
2: Ako može pjesma Nano Prša, na njemu se više dušao.
0: Nano Prša, samo malo. Nemate više tugo, na to mislite?
2: Pardon.
0: Sve u redu, nema veze, sve u redu, može, buže. Bude išlo.
2: Žele, lepo pozdrava i veliki pozdrav šalim Robertu. A ti pazim kako hoćeš u puće.
0: Hvala puno, budem.
2: Ajde, mogu da te večer.
0: Također, vama isto, lijepi pozdrav. Kako se zna da je pri kraju smjena, dok umjesto bude išlo, Erika kaže, buže išlo. Takva izjava, eto. Mozak sve slabije radi. Idemo dalje, 042-505-505 je broj. Da čujemo što ćete još poželjeti. Halo, halo.
3: Dobro večer.
0: Dobra večer i vama.
3: Može za mojega prijatelja Zlatka jedna pjesma?
0: Naravno, recite koja.
3: Svjedoko si momak.
0: Može.
3: Hvala, pozdravljam sve ko trče u ladanju i vaše studije.
0: Hvala, lijep pozdrav i da i vama.
3: Zdjenja.
0: Bok, bok. Halo.
4: Halo, dobro večer.
0: Dobra večer.
4: Evo, zove kum koji uvijek kasni za mog kuma. Jeans generacija.
0: Može.
4: Može. Hvala, lijep pozdrav.
0: Hvala, vama isto. I kumu koji je kasni, se osjećam. Idemo dalje. Halo, halo.
5: O, Erika, evo, konoči tonče s Barbara, zadnju bebe, kad su te dobro.
0: Dobro večer, da.
5: Jep. E, par posle te zvao, no i brat je rekao, ja bom zvao na radio, pa bojam, Bože moj, no.
0: Eto, nazvali vi.
5: No, evo, ja sam te dobio. Znaš kao što djela, Varaždine grada, to prnitjen je naročio još to pismo.
0: Može, budemo stavili na listu.
5: No, pozdrav bratiću i Štefo i na babe i Irini, kaj je mila prije kćera rođena, no. Jesi napisala?
0: Jesam, eto, ići će pjesma.
5: No, ajde, bok i čob se.
0: Lijepi pozdrav, bok, bok. Dakle, broj za vaše pozive je 042-505-505. Dakle, 505-505. U redakciji marketinga nema nikog. Subota je navečer, točnije 9 je sati. Tako da, eto, ako želite naručiti neku pjesmu ili nešto želite reći, slobodno napišete i u poruci 091-561-6622. Halo? Halo, halo, dobra večer, čujemo li se? Ne. Halo, halo?
6: Dobra večer.
0: Dobra večer.
6: Ovdje je Mario iz Voće.
0: Slušamo Mario.
6: Eto, može za maloga Lovreka pjesma Sretan ti rođendan.
0: Naravno da može.
6: Eto, malo slavi prvi rođendan, pa
0: majto. Sve evo. Najbolje i od mene. Neke predivan, a vjerujem da hoće biti.
6: Hvala,
0: da je.
6: Pozdrav vama i cijelom tu društvu kod nas.
0: Hvala.
6: Na Ribić Brego.
0: Lijepi pozdrav i vama i cijeloj ekipi. Uživajte, lijepo proslavite.
6: Hvala, Dženja.
0: Bok, bok. Ja sam se odmah rastopila, prvi rođendan. Koga vi ostali želite pozdraviti, kome želite posvetiti pjesmu, sve to možete reći, a i ne morate ako ne želite. 042-505-505. Halo.
7: Dobro večer.
0: Dobra večer i vama.
7: Da, može od Nenada Vetme, Anđeli, neka te prate.
0: Naravno, može.
7: Puno hvala, lijep pozdrav vama i svim slušateljima. Laku
0: hvala
7: noć.
0: Hvala također, laka vam noć. Halo, halo.
8: Halo.
0: Dobar večer.
8: Lijep pozdrav, dobro večer. Lijep pozdrav iz Međimurja, Donja Dubrava. Ovako, Erika, da li može pjesma Zašto nam se testa ljulja?
0: Uh-huh.
8: I pozdrav dečkima koji su upravo došli iz Goric.
0: Uh-huh.
8: Malo se preveć nabrali, ali boga mi su malo i preveć spili.
0: Pa nema onoga malo su preveć nabrali. Treba tak biti, a ovo kad su se malo spili,
8: ja, pa
0: to aska sad.
8: Biti, ali ono.
0: A dobro, ništa, uživajte.
8: Pa dobro, malo stala, ne?
0: Naravno.
8: Evo sad upravo malo jer štidamo.
0: Divno.
8: Tako da ovoga bit će. I pozdrav, znači, kuma Antonu Paniću iz Donje Dubrave i Dominiku u Njemačku.
0: Najljepši pozdrav i vama, cijeloj ekipi, uživajte, dobar vam tek u naprede, to ako roštiljate,
8: hvala.
0: Lijepo se proveselite, ali se i pazite.
8: Pa budemo se pazili.
0: Dobro, ajde, pozdrav.
8: I vi također i hvala. Pozdrav.
0: Hvala, pozdrav Bobog.
8: Pozdrav Bobog.
0: Idemo dalje, 0425055505, halo, halo.
9: Halo, dobra večer.
0: Dobra večer.
9: Ovdje Ivo.
0: Pozdrav.
9: Da li može Cena od Cilika?
0: Naravno da može.
9: Pozdravljam vas sve i sve slušalce.
0: Hvala i ja vas. Laka vam noć.
9: Laka noć.
0: Bok, bok. Ajme koliko poziva. Dakle, 0425055505, ako vam se ne javim, nije namjerno, zaista ne stignem se niti svima javiti. 0915616622 broje za vaše poruke. Halo.
10: Dobro večer, poštovanje Josipe.
0: Dobro večer, Josipe.
10: Dobro večer, vama. Ako može, ne klepeći na nulama.
0: Naravno da može.
10: Jer mi se ude spina. Dobro, ajde, ugodno vam noć, pozdrav, hvala.
0: Hvala također, pozdrav. Halo, halo.
11: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
11: Mario, s ove strane, Hruščačevog brega. Samo za mojeg susjeda Jožeka, može, volim Jožeka.
0: Naravno da može.
11: Super, hvala.
0: Hvala i vama, pozdrav i vama i Jožeku. Bog, bog. Halo. Ili ne. Ok, idemo se malo prebaciti sad i na poruke. Jer nam stižu u međuvremenu. Dobar večer i lijep pozdrav Erika vama i svim slušateljima, posebno Sonji i Štefeku, molim vas glazbenu Larina pjesma Hvala, kaže Nena, može. Može li molitva Majke Zagorske? Može, pustit ćemo. Može li molitva Majke Zagorske? Eto, upravo pročitala na drugoj aplikaciji. Može. Dobra večer, može pjesma grupe Vox, Sirotinjo i Bogu si teška, hvala unaprijed. Znate kaj, nisam sigurna da li imamo ovu pjesmu, ja ću provjeriti, ako nemamo javit ću. Bok, lep pozdrav iz Donje Dubrave, ako može pjesma Pod brajde za dečke koji su došli s Goric i pozdrav Dominiku u Njemačku, a posebno prijatelju Antunu, hvala. Pozdrav, može pjesma Tko će tebe curo ljubiti od Podvinčana za ekipu Mig Paske u Koblencu. Pozdrav vama i dragi iz Novaka, piše u poruci. Sad se ponovno prebacujemo na pozive. Ali bio bi red da malo i zasviramo, jel? Da ne bude da Erika samo priča u eter. Halo, halo.
12: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
12: A danas su nas svi slušatelji duhovici.
0: A takav je dan. Očito.
12: A ovaj gospod se malo prije zabunio, nije problem, kaj su sad puno nabrali, nek su prošlo leto puno nabrali, voljno.
0: E, dobro ste rekli, gospođo, svaka čast, tak je.
13: Ma još je ono kada je gospod rekao Šibenika za ona poruka. Pa mene vam to liči ko da imaju goluba pismonošu, tamam bi to vrijeme odgovaralo dok bi donesem poruke.
0: Nema veze, eto, otvoreni smo za sve prijedloge, primjedbe, što god da treba, ali poruke svakak čitamo, sad da li nekome kasnije stigne ili ne, ne znamo.
13: Ne, velimo li, to je tok točno izgledalo, toliko bi trebalo golubu da Šibenika donesem poruku.
0: Da. Što ćemo ocvirati za vas?
13: E, borim se sobom od...
0: Kako ste rekli, volim te?
13: Borim se sobom.
0: A borim se, ja sam vas pogrešno čula, ispričavam se, borim.
13: Aha.
0: Ovako, borim se, imamo Jasmina Stavrosa ili Ljerku Palatinuš?
13: Može Ljerka.
0: Ok, onda ćemo to pustiti.
13: Hvala, lijepi pozdrav.
0: Hvala također.
13: I puno takvih slušalaca, veseli kog sam ja.
0: E, da. Lijepo vam pozdrav, čujemo se, bok.
13: Hvala, laku noć.
0: Laku noć. A mi volimo veštu. Halo, halo. Dobra večer, čuje... ne. Dobro. Halo, dobro večer.
14: Dobro večer, Josipe, na telefonu.
0: Slušamo, Josipe.
14: Može, o tom se lako zna šta je bilo.
0: Može, pustit ćemo.
14: Hvala.
0: Hvala i vama i pozdrav. Također. Halo, halo. Halo, čujemo li se? Dobar vam večer.
15: Dobar večer.
0: Pozdrav.
15: Erika, može pjesma Najljepše mjesto na svijetu?
0: Naravno, Bedenec. Pustit ćemo.
15: Tako je. A mogla bi još jednu dobiti.
0: Ajde, koji ćemo? Toliko put.
15: Višnica, moj je dom.
0: Može.
15: Lijep pozdrav vama i svim koji slušaju Sjeverni FM.
0: Hvala također.
15: Hvala,
0: lijep pozdrav.
15: Hvala vam lijepa. Bog,
0: također, bok. Bok. Dragi slušatelji, ako se nekome nisam javila, najte kaj zamjeriti. Javila se bude nešto kasnije. Idemo sad bar nekoliko pjesama odslušati. Eto, u eteru sam već u komadu od... jedno 12-13 minuta sigurno. Tako da, Tomislav Bralić i Klapa Entrade, Još bi tija. Pjesma je već krenula, vaš glazbeni odabir iz onog prvog čušpajza. Javit ćemo se svima, vjerujem da ćemo uspjeti i za to vrijeme pišete poruke. Neno Belan, Vino noći, a onda ponovno vaši pozivi.

0: Vrijeme je ponovno za vaš glazbeni izbor. Krećemo odmah sa vašim pozivima. 042-505-505, ponavljam broje za vaše glazbene želje. Radno vrijeme marketinga bilo je do 16 sati, neće vam se nitko javiti. Tako da, ako želite nešto naručiti, možete se ili javiti na ovaj poziv, odnosno nazvati na taj broj, ili možete poslati poruku. Halo, halo.
1: Dobro večer, Erika.
0: Dobra večer, drago.
1: Pustio sam te.
0: Ma znala sam ja da ćemo se mi čuti, samo eto, gužva nam je, što je super.
1: A ništa. Ja sam ti uvijek uporan.
0: Tak i treba, drago, nikad ne odustajati.
1: Zato dobijem.
0: Recite vi meni što ćemo odsvirati za vas.
1: Dajte meni pjesmu Noćni skok i pjesmu Stare slike s Paliću.
0: Stare slike s Paliću.
1: Imaš to.
0: Imamo pjesmu, samo malo. Sliku s Paliću. Stare slike. Stara slika. Nemamo vam, drago, tu pjesmu.
1: Onda me, dobro, onda me daj od pilota Sad me vino dušu rije, može?
0: Može, može, pustit ćemo. Eto, to imamo.
1: Lijep pozdrav tebi, Erika.
0: Hvala.
1: Pozdrav Ivani, Antoni, dječkima iz Belgije, iz Njemačke, i lijep pozdrav za vaši mečanima. I naravno žele ti ugodan vikend i želim ti ugodnu i laku noć.
0: Hvala, drago. Hvala i vama. Isto želim ja vama. Uživajte u vikendu i čujemo se. Lijepi vam pozdrav.
1: Hvala ti, baba.
0: Bok. Još do sada. Idemo dalje, 042-505-505. Halo, dobar vam večer.
2: E, Erika, to će nositi ovoga. No, to će zao, kaj je vez, bav. Maš ono pismo, gore nisu bažni ista, pa Ljubka kaj popijevle.
0: Kak ste rekli?
2: Gore nisu bažne, Ljubka pa ista.
0: Aha, može,
2: pesmo.
0: može.
2: No, baš drago, no, kak je vez, bav, pa sam i pozdrav jemo, no.
0: Lijepi pozdrav i vama, pjesmu ćemo pustiti.
2: No, može, ajde, bok.
0: Ajde, čujemo se, bok, bok. Halo, halo. Dobra večer. Čujemo li se, ne čujemo se, pa idemo na idući poziv. Halo.
3: Dobro večer.
0: Dobra večer i vama.
3: Ovdje je Bernard Ribić Brega.
0: Pozdrav, Bernarde, slušamo.
3: Može za mojega unuka za prvi rođendan nekakva rođendanska pjesma?
0: Naravno da može.
3: Ajde, puno vam hvala, pozdrav cijelom mojem društvu i ekipi.
0: Hvala.
3: I moje ženi posebno.
0: Lijep pozdrav i vama i unuku.
3: Hvala, ženja.
0: Do slušanja, bok. Halo, halo.
4: Halo, halo.
0: Dobro večer. Lijep
4: pozdrav još jedan put iz Međimurja, Tonje Durove.
0: Hvala.
4: Ovako, dečki mi je učio jednu pjesmu, Ako more za Ljiljano.
0: Može.
4: I lijep pozdrav društvo koje pečemo tu iz Goric. Ako, kaj je gotovo je?
5: Gotovo je meso.
4: Evo, ovi viču kad je gotovo meso i morate dojte na rušti.
0: Hvala vam na pozavu, evo ko da jesam. Lijepo se vi fino napapajte, želim vam dobar tek.
4: Hvala lijepa.
0: Hvala
4: i pozdrav vama, studije Reši i pozdrav Kristinke, bok.
0: Pozdrav, bok. Vjerujem da Kristinka ako sluša isto maše. Idemo dalje, 0425 05 505. ili za poruke 091-561-6622. Može li molitva Majke Zagorske? Može, već je na listi, tak da budemo svirali. Ako imate neku drugu glazbenu želju, napišite. I sad je veoči. Molim pjesmu Jedna žena, a dva druga. Zatim Dobra večer, može pjesma A sada dio. Ne znam tko pjeva. Grčki melos. Topli pozdravi svima od Anice. Anice, lijepi pozdravi vama. Provjerit ću ja zapravo potražiti. I ako može za Anicu Dok palme njišu grane. Lijepi pozdravi, hvala vam, hvala i vama. Uzvraćam pozdrave. Idemo vidjeti što ste pisali na WhatsAppu. Za najbolje od najboljih i Zoberhausena, Perija, Krunija, Boraka i moje malenkosti Dadija. I naravno najbolji radio Sjeverni FM uz pjesmu Ne može nam niko ništa. Može, pustit ćemo. Pozdrav ekipi. Dobar večer Erika, molim te da mi pustiš pjesmu Nemoj tražiti da te ne volim puno. Hvala, lijepi pozdrav tebi i cijeloj ekipi Sjevernog FM od Vesne. Eto Vesna, i mi svi vas pozdravljamo. Zapravo ja govorim u ime svojih kolegica i kolega. Lijepi pozdrav, molim vas, ako može pjesma Pramen plavi od Gospodara noći, hvala. Sretan rođendan najboljem svekru Štefeku, prošla leta 50-a, eto sve najbolje, može. 0425055505, moje isprike svima kojima se još nismo javili, zovite, eto zaista. Nisam stigla, samo dvije ruke. A za poruke 091-561-6622. Čušpajz nam traje još svega, pa nešto malo manje od 7 minuta. S time da ćemo morati pustiti vlog marketinga u međuvremenu. Eto nam poziva, idemo brzo. Halo, halo.
5: Dobar večer.
0: Dobar večer.
5: Ovdje je Mario iz Voće.
0: Pozdrav Mario.
5: Može za Hahu pjesmu Da sam često trijezan.
0: Može.
5: Evo, za njega i za cijelu njegovu ekipu kod njegove klijeti. Malo nas je prije zvao, pa da mu se javimo i dužimo malo.
0: Lijepo, onda samo uživajte.
5: Pozdrav od nas i pozdrav vjerojatno i od njega.
0: Hvala također, uzvraćamo pozdrave.
5: Senja.
0: Bok! Senja. Eto, vesela ekipa naručila Da sam često trijezan. Može. Pozdrav, može pjesma Starih prijatelja Živim, naravno. Evo banke cigane. Evo banke cigane boj. A pjesmu koju je tražio gospodin Drago je pjesma od Wernera Brozovića Dušo moja, žalit ćemo, lijep pozdrav. Hvala vam, najljepša od kogoda jeste. Pa ću staviti na listu. Ovako, idemo se mi prebaciti na marketing, a onda ćemo vidjeti koliko ima vremena nakon što isti završi, prije nego što odjavimo Čušpa iz ovu smjenu. Nažalost, da se mene pita, jukebox bi se produžio tamo negdje do 10, s obzirom da ima toliko vaših poziva i poruka, što je jako lijepo vidjeti, pogotovo za vikend. Idemo čuti marketinški blok. A onda se čujemo ponovno prije nego što, nažalost, zaključimo naše večerašnje, odnosno današnje druženje.
6: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić, povjerenje koje traje. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: I evo posljednje prilike za poziv ili za poruku 042-505-505 ako želite nazvati u eter, a ako želite poslati poruku 091-561-6622, ne morate poslati klasični SMS, tu su i aplikacije kao što je Viber, WhatsApp ili naravno društvene mreže, odnosno Facebook Messenger. Da vidimo je li nešto novo stiglo. Čini mi se da ne. Dakle, 042-505-505, imate šansu da nazovete. Još svega pa minutu. Ovako, još nisu sve pjesme uvrštene u listu. Dakle, još ih dosta fali iz vaših poruka, ali za sada glazbe ima do ponoći. Tako da bit će sigurno do iza ponoći. I ima zaista svega. Ali dajem vam posljednju priliku da naručite neku pjesmu koju želite čuti ili da pozdravite nekog vama dragog, kako god. Dakle, 042-505-505. Sretan rođendan za Štefe kao od ekipe iz Kućana, veselo, veselo Zagorci, eto, ići će, evo nam i poziva, netko sluša, halo.
3: Dobar večer.
2: Dobar večer.
3: Evo za zadnju raširena kapija, može?
2: Može, naravno.
3: Svima lijepi pozdrav.
2: Hvala vama isto.

nažalost, službena odjava. Danas je bilo baš dinamično, dakle od prvog javljanja u eter do eto ovog zadnjeg, hvala vam na svim pozivima, na svim porukama, ak se nekome nismo stigli javiti, nemojte zamjeriti. Zaista u jednom periodu nisam znala gdje mi je glava, gdje mi je rep, što je jako lijepo zavidjeti. I to nam na kraju krajeva jest cilj, zasvirat ćemo zaista po vašem odabiru onako nekoliko sati u komadu. Hvala vam na lijepim riječima, hvala vam na pozitivi, drago nam je čuti vas ovako vesele. Hvala vam naravno i na svakoj poruci. Pozivam vas da budete i dalje uz nas. Što se sutrašnjeg dana tiče, imat ćemo ono klasično vođenje programa, uz vas će biti sutra naša Almira, prvo javljanje u 8:15, a mi se, dragi slušatelji, čujemo u ponedjeljak u poslijepodnevnom terminu. Od 14 sam svakako tu, a u eteru, naravno, od policijskog izvješća oko 15:40. Želim vam svima predivan, ali predivan vikend. Sutra će biti divan dan. Želim vam da se odmorite, ali isto tako želim da napunite svoje baterije za novi tjedan. Da se malo i zabavite, naravno. Bez toga ne treba proći. I naravno, želim da budete uz Sjeverni FM. Ja sam Erika, laka vam noć svima, uz najljepše pozdrave do ponedjeljka, uz grupu Vigor i pjesmu Mala, vaš glazbeni odabir. Čujemo se, do slušanja.

Kad si žedan, malo se spiješ. Kad si gladan, pitiš malo v kljun. Ako si željan dobre glazbe, tu ti je Radio Jukebox.

Kad si žēdam, malo si spiješ. Kad si gladan, itiš malo v kļūnu. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

Kad si žedan, malo si spiješ. Kad si gladan, pitiš malo v kljun. Ako si željan dobre glazbe, tu ti je Radio Jukebox.

0: čekaj.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kaj je?

pravo ja tebi rušit život sad. Kad napokon si sretna, znam da nemam pravo ja zbog nekih uspomena ili izgubljenog sna. Ne želim, vjeruj mi.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.